0: Alicia Meja!
1: Nomite, se hot.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaroima. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
1: En hammare vasara. Ja, yksaha, en såg.
2: En bräda, lauta. Jag montar pikar jag.
1: Ja, det var många spikar.

0: Vaasa.
1: Miten linnut pääsevät sisälle linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Eikö så lär pieni?
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.

0: Everest, kom ner till camp 4 igen. Vilade några timmar innan vi gick på natten igen för Lhotse då. Lhotse är väldigt brant men en väldigt enkel liksom. Det är inte tekniskt. Men jag kände mig stark hela vägen och det skulle bara vara liksom naturen som skulle kunna stoppa mig.
1: Okej. Du berättar att du känner dig liksom fysiskt stark, men det mentala då, hur känns det?
0: Nej, men det är också, jag tror det är därför jag känner mig så fysiskt liksom stark också, för att jag hela tiden, när det är lite jobbigt i bergen så tänker jag inte på det utan man ändrar fokus och funderar på någonting annat. Så jag är otroligt stolt över den personliga liksom resa jag har gjort och hur mentalt stark jag faktiskt är. För det kommer vara jobbigt, men du måste bara fortsätta liksom pusha och ändra fokus.
1: Nu är du, Mimmi, den första svenska kvinnan som har klarat Mount Everest och Lhotse inom 24 timmar.
0: Ja, det var inte meningen. Liksom när jag bokade resan så bokade jag Everest Lhotse bara för att det rekommenderades från bolaget om jag någon gång vill göra liksom 14 peaks. Så att det blev bara en slump att det blev så. Jag tror det var någon som frågade mig hur många har gjort det och så började jag kolla upp att oj, det är nog ingen svensk kvinna.
1: Nej.
0: Så för mig handlar det inte om det. Liksom, det är klart att det är kul att skriva in i historieböckerna att vara den första. Men för mig är det ju liksom det personliga att vara här och hur mycket det faktiskt utvecklas att göra såna här grejer.
1: Hur var känslan att sätta den där tornedalska flaggan på toppen på Mount Everest?
0: Ja, på Mount Everest var det så jättemycket folk så jag ville bara ta en bild, börja gå ner för jag visste att det kommer vara kö. Så att man hann inte riktigt njuta av det som var där och då. Men det är klart att jag är stolt att bära med mig den här flaggan på både Everest och Lhotse och visa vart jag kommer ifrån.
1: När du säger att det var kö dit upp, hur många ungefär är på väg upp, på väg ner samtidigt?
0: Jag tror vi kan googla det här. Det var ju rekord, alltså så många som var upp på toppen samtidigt.
1: Det var så bra förhållanden just då.
0: Ja, det var ju dels för att det här isblocket i isfallet har ju försenat liksom säsongen. Och det här var bland de första väderfönstren och det är klart att många går för den första. Min guide jag hade aldrig varit, han har varit 10 gånger dit, han har aldrig upplevt den här typen av kö.
1: Har du förstått hur stort det här faktiskt är i Norrbotten och Tornedalen och hur många det är som följer dig?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, jag får ju mycket meddelanden av både följare och ibland sådana som är mer söderut. Men jag har inte förstått liksom, nu när jag kommit ner och klarat det här hur stort det har blivit. Jag tror jag måste smälta det lite. Men när jag närmade mig basecamp och det började plinga i telefonen för att jag fick wifi liksom, och när jag började kolla liksom, hur många som skriver så det betyder nästan mer än toppen hur stor support det verkligen är.
1: Ett stort grattis till dig och välkommen tillbaka till Tornedalen.
0: Joo, tack så mycket.
2: Näin sanoi iloinen ja pirteä Mimmi Snell sieltä leiristä viime viikon perjantaina hänen Mount Everestin ja Lhotsen kiipeilyn jälkeen. Mimmi kertoi, että se oli ennätysmäärä, joka kävi Everestin huipulla samana päivänä ja heitä oli vähintään 274 kiipeilijöitä, jotka klaarasit sen. Reporteri oli Maria Heikka. Mutta isoista vuorista lähemmä alaspäin ja likeille Tornion väylää, kun keskiviikkona meidän raatio kävi Mataaringin kunnan Vittaniemessä kylässä. Ja tältä se kuulosti. Ja tack Joakim Isaksson, Mark Strömmi, P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Hei och varmt välkommen till meidän raatio, som idag är på besök i Vittaniemi eller i Sydden. Byn ligger i Övertorneå kommun vid Torneälven, så där 5 mil söder om polcirkeln. Och om jag har min information rätt så bor det cirka 50 personer där. Och en vacker by kan jag säga, för jag har själv också varit dit. Älven ser på något sätt stor ut där och jag minns att byn ligger på en fin sån här grönskande liksom uppförsbacke vid berget Annivaaras fot. Mutta joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon. Mie, joka vähän paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rovaa, mutta koko tämän päivän lähetys tulleekin Mataaringin kunnasta, kun käymään Vittaniemen kylässä. Ja siellä on minun kollega Ahti Aasa. Päivää.
3: Päivää. Joo, minä olen täällä Vittaniemen kylässä ja Vittaniemen koulussakin. Katson tästä klassista tuonne väylälle ja se on niin kuin sinä sanot, se on leveä ja fiini.
2: Joo, no kuulostaa mukavalta. Että mitäs me saamme kuulla sieltä Vittaniemestä sitten?
3: No tietenkin puhumaan tuosta taitehallista. Sehän on just tässä minun silmieneissä tien toisella puolen kylän historiasta. Tästä kylän kyläföreningistä, jolla on iso merkitys tässä kylässä.

0: Mando Diao, Fire in the Hole. Bändin trummunsoittaja Patrick Heikinpietilä, hän on juuret Vittaniemessä, niin hun terasin, että se olisi passelikappale tänne alkuun. Ja Ahti Aasa, siehän olet siellä Vittaniemessä kylässä, että mistäs met alama?
1: No alama tästä paikasta, missä minä olen, kylähän entinen koulu. Tämä on nimittäin kyläföreiningin lokaali. Kyläföreiningin, joka on villin aktiivi, ja täällä minulla on niiden puheenjohtaja Leena Estola Parviainen, ordförande i byaföreningen här. Ge oss lite grundfakta om byn här.
2: Ja, det är en ganska lång by. Den sträcker sig säkert 7 kilometer eller något, i alla fall älvsträckan är så lång. Och vi bor, vi är 63 personer som bor här. De flesta är äldre. Pensionärer kanske, men även några barnfamiljer har vi lyckats få hit. Och så har vi då ganska mycket aktivitet kring, vi har konsthallen, bygget med den, och sen har vi också en teaterförening som vi hyr ut till här på skolan. Mm.
1: Och här i skolan så finns det en vävsal, och det finns möjlighet att komma in här och ha alla möjliga aktiviteter, fester och sånt.
2: Ja, absolut. Och det visar sig att vi är en av de i alla fall få stora lokaler som finns kvar. Så att vi har haft teatrar här, och vi kommer att ha en byggnadsvårdskurs här i sommar. Och sen har vi våra egna fester, och så kan medlemmar hyra. Så att det är ganska bra faktiskt. Det händer mycket.
1: Mm. Vi står här nu i den före detta gymnastiksalen, och det är ju en rejält fin lokal på många sätt. Men ni har också en annan lokal här längre norr i byn som ni ska projektera med i sommar.
2: Ja, det är våran björkhydda som har funnits. Jag vet inte när den byggdes, kanske på 50-talet. Och den har varit i skytteföreningens ägo, och sportklubben har använt den till danser och sådär. Men sen har byaföreningen tagit över den då, kanske i mitt 2006 eller något sånt där tror jag det var. Och nu så måste vi faktiskt se över den och försöka se vad vi behöver göra och hur framtiden ser ut för den.
1: Den där danstiden kanske inte är så aktiv längre som den har varit förut.
2: Nej, inte så aktiv, men en gång per sommar har vi alltid haft jättetrevliga danser.
1: Björn, ni i föreningen har ju också hand om campingen och fisket, så där, det kommer vi att höra lite senare om. Vad betyder den här föreningen för byn?
2: Den började väl som en remissinstans, skulle jag vilja säga, att man skulle kunna vända sig till en förening om man hade frågor kring byn, kommunen hade någon som de kunde prata med. Och sen så blev det mer och mer att det blev den sociala gemenskapen som blev viktig. Och det är väl så vi jobbar, att vi försöker att se till att folk får ha möjlighet att träffas, och att vi hittar aktiviteter som passar.
1: Stort engagemang i byn för föreningen, men också på annat håll.
2: Ja, absolut. Det är ju många söderöver som är medlemmar här. Som jag sa så är vi bara 63 stycken som bor här, men vi har säkert en 220 medlemmar.
1: Ja, det är imponerande.
2: Ja, det är många.
1: Lena, du ska få önska en låt, och det är en speciell låt.
2: Ja, det är Håll om mig med Nanne Grönvall, och alla Risuddenbor kommer att förstå varför jag har önskat den. Det är från våra danser på Björkhyddan.
1: Det var en hit då på danserna?
2: Ja, det var det verkligen. Och det var en låt som vi tog till för att få upp alla på dansgolvet.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Panepa, pyörimäsieltä Rasmus.

0: Topi Sorsakoski ja Agents-kappaleella kaksi kitaraa, jonka Jouni Ylitalo toivosi. Ja ennen musiikkia, niin methän kuulimme sitten, että Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalen ja on alettu rakentamaan. Ja Siahti, oletkin nyt kohtaamassa yhtä henkilöä, joka varmasti on innossaan siitä, vai mitä?
1: No, saattaa sanoa, että olen innoissaan ja iloinen, hymyilee koko kropaalla. Minä olen Gunhild Stensmyyrin kanssa tässä. Gunhild, toisella puolen tietä 40 metrin päässä. Siinä on se konstalli tulemassa.
2: Joo, se on iso homma nyt. Niin monta vuotta, kun olen ollut tässä hommassa. Nyt on aivan hullun hauska, hyvä sanoa.
1: Ymmärrän täysin. Tämä on sinun lapsi tuossa.
2: Kyllä on. Ja nyt mihän sanoit, että minä puhun niin huonoa sitä meidän kieltä. Se on se sekaista. Minä olen aina porisellut sitä sekaista. Vähän ruotia, vähän suomea ja nyt. Mutta johon minä saan puhua vähän ruotia kanssa. No,
1: käytä ruotia, kun passaa, joo, mutta meidän kieli toimii hyvin.
2: Joo, men jag måste det här Konsthall Tornedalen, det är verkligen... Det är egentligen inte mitt barn, det är hela Tornedalen föds på nytt på något vis genom den här. Vi får en fantastisk mötesplats som är verkligen öppen för alla. Och alla, den finns till för alla. Det här, jag har aldrig känt att den är bara för mig. Men jag är stolt över att jag har stått, inte stått ut, men varit så uthållig under de här 15 åren och aldrig gett upp. Det har inte funnits på kartan förstås, men det är helt fantastiskt. Och nu ser vi byggnader, vi ser konturerna, vi ser var de ska gjuta. De har rest de här väggarna för gjutningen och så.
1: Me saan viskata jonkun kysymyksenkin sulle. Se ei innostu diidasta ja minä ymmärrän sen. Mistä sulla niin kuin ensimmäisen kerran tuli tämä idea, että tuossa pitäisi olla taitehalli?
2: No se oli, kun minä olen aina halunnut omaan taloon täällä. Minä olen käynyt aina mamma ja papan tykönä kylässä. Joo, mutta tullut tänne ja asunut niiden kanssa. Mutta nyt minä olen aina halunnut, että minä haluan jo omaan paikan täällä. Ja sitten minä 2009... Minä ostin tuon Tolosen taloa. Ja sitten siinä oli niin ihana maisema att titta ut över fältet här och ut över Torne älv och mot Finland. Det var helt fantastiskt. Och som gammal konsthallschef då tänkte jag, wow, man kan det här vill jag dela med andra. Och hur gör man det? Jo, man bygger en konsthall.
1: Ja tuossa se on nyt tulemassa.
2: Tässä se on nyt. Så att det var verkligen, det kunde ingen stoppa mig när jag väl hade fått idén alltså.
1: Siä sanoit, että siä kävit täällä mamma ja papa tykönä kylässä. Missä sulla on juuret?
2: Juuret on Hedenäsissä. Ja minä olen syntynyt Piekola. Så jag har lagt till på LinkedIn så här Piekola Stensmyr. Så att Piekola heter jag som flicka. Och jag har ju vuxit upp här, född och uppvuxen i Hedenäset och... Ja, så att jag är tornedaling, verkligen.
1: Siellä olet niin kuin kotona nyt.
2: Kyllä olen. Minä olen aina tuntunut niin kotona, kun olen täällä. Varsinko tulleen, niin se niin kuin maisemat, naturen, kaikki fåglar, träd. Det är verkligen, då sjunger hjärtat. Och sen när man kommer hit och hör meänkieli, när man går på Ica eller Konsum, så känner man, gubbarna pratar alltid... De är alltid roliga, de äldre herrarna, äldre gubbar, i min ålder kanske, de pratar med en kieli. Och det är så, mitt hjärta blir så varmt när jag hör det.
1: No, kuule Gunhild, kun tässä keväällä, sitten ensi keväänä aukeaa nuot ovet ja se on valmis rakennus, mihin saa mennä. Millais tunteella sinä aukaset ne ovet ensi kertaa?
2: No en mietiä. Tunteella, mikä se on?
1: Känslor.
2: Men det är stolthet, måste jag säga. Olen niin... Är ylpeä on väärä sanoa.
1: Tuntea ylpeä.
2: Tuntea, joo. Ylpeä. Men, jo, det känns helt fantastiskt. Jag kan liksom, nu när vi står här och tittar så känns det som en dröm. Men det är bara ett år. Det går fort.
1: Ja, parin kuukauden päästä se on katon alla jo mycket.
2: Ja, kyllä. Vecka 29 så reser de väggar och takstolar. Så byggnaden kommer under tak. Så att det, då blir det ännu mer verklighet så att säga. Men visst är det fint när man står här och tittar ut.
1: Väula on tuossa takana, fini paikka.
2: Aina tässä.
1: Gunhild Stensmyyr. Siellä saat kuule toivoa musiikkia vielä tähän tämän ohjelman loppuun. Mitä sinä haluaisit kuulla? Siinä on historiakin takana.
2: Joo, Daniel Wikslund. har ju rötter i Tornedalen och han är riksspelman. Och han spelar fantastisk fiol, det är verkligen en musiker. Och vi träffades i Almedalen och då hade han skrivit en låt till mig, en liten introdukt, men vi hittade inte den. Men han har gett ut ett nytt album nu som heter Höst och där finns en väldigt fin låt som heter Farfar. Och när jag hör den så tänker jag på min farfar, Fari. Mm. Och han var verkligen, han betydde jättemycket för mig, Pekalan Kalle.
1: Så hittar man farfars låt, Daniel Wikström, Sulle, Gunnhild, ja kaikille muillekin. Kiitos.
2: Tack, tack, tusen tack. Nu lyssnar vi och njuter.
3: Över höga berg och i djupa dalar, hand i hand, en blick, en kringlig krok. Jag bjuder dig på både sorg och glada dagar. Får jag lov att skriva i din bok? För det dagar och år blir till minnen och inget kan suddas ut. Ett porträtt som talar, en sång, en saga utan slut. Kom till mig och låt oss vara nära. Låt mig aldrig stå i din väg. Jag ska trösta dig, se och bära, för att du ska vara den du är. För vem vet när vindarna vänder och ensam saknar en vän. Och i ett mellanrum det oväntade händer, där möts vi igen.

Välsignad du eviga ungdom, låt det aldrig någonsin ta slut. Ljuvlig och söt så som honung, som smältande glass i en strut. Med glädje och sorg i minnet, kanske vet man bättre vad man vill. Man är ung i sinnet, önskar barn och barnbarn lycka till.

0: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt, från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Zetterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
1: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
0: I Paris vaknade invånarna upp idag till en stad märkt av nattens oroligheter som uppstod under firandet av PSG:s vinst i Champions League-finalen i fotboll. Firandet blev stundtals våldsamt.
2: Ja, det har under natten varit rent kaos i Paris efter att PSG Paris Saint-Germain igår vann Champions League-finalen mot Arsenal. I centrala Paris har fans röjt omkring, slängt runt kravallstaket, slagit sönder busskurer och skickat raketer rakt in i folkmassor. Kan man se från bilder från natten i internationella medier. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och över 400 personer har gripits. Flera poliser har blivit skadade. Och Frankrikes inrikesminister beklagar händelsen och säger att det är fullständigt oacceptabelt.
0: Reporter här, Helena Boman Brody. Ett 67 miljoner år gammalt skelett från en Tyrannosaurus rex är till salu. Prislappen väntas ligga någonstans runt 270 miljoner kronor. Det är det högsta priset någonsin för en dinosauriefossil, skriver Financial Times. Enligt auktionshuset Sotheby är skelettet ett av de mest kompletta av en T-rex som har hittats. Vädret idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand, moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.

0: vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i Västra.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Hallå på mors dag. Ja, idag så är det alla mödrars dag, men det var det inte den 11 maj 1985. Men då hördes den här hitlistan som ni ska få höra nu i P3. Det var en lista på 20 placeringar som ni kan ta del av här och nu igen, så varsågoda.
1: Och nu 18.15 från Norrköping, Tracks med Kai Kindvall.

Hej och välkomna till Tracks. Och detta hej riktar sig också till alla lyssnare i våra grannländer, Norge, Danmark och Finland. Ni är ganska många, har jag förstått av alla trevliga brev som strömmar in. Depeche Mode, Skriddy Polity, New Order, Prince, Duran Duran. Det är väl inget dåligt startfält. Major Tom går inte heller av för hackor. Här är de i Tårar i ett regn.

Major Tom, bandet som har en räcka fina singlar bakom sig. Här var det Tårar i ett regn från deras debut-LP. Killen som sjöng var Mats Hedström, tidigare i Magnum Bonum. Och de andra tre har ett förflutet i grupperna Intermezzo och Strix Q. Tackar, tackar, säger jag för alla röster som har strömmat in till Tracks-listeomröstningen den här veckan. För er som inte vet hur det går till ska berätta, det är väldigt enkelt om man alltså vill rösta till nästa gång. Man försöker hitta fem favoriter i kvällens program som man då skriver ner på ett vykort eller utanpå ett kuvert. Plus också om man vill ytterligare någon platta som inte är med i programmet. Glöm inte ditt eget namn och adress också eftersom det finns chans att vinna en av tre Tracks-tröjor. Då ska vi starta vår uppspelning av listan och det gör vi förstås som vanligt bakifrån. Och det här är då plattan som ligger på 20:e plats.

Ja, nu har den rasat bakåt till jumboplaceringen från den sjunde platsen hade förra veckan. Stjärngänget USA for Africa, äldst på listan med sin We Are The World. Sen kommer vi till den första av fem nykomlingar ikväll. Ett amerikanskt engelskt gäng som har varit och turnerat i Sverige i veckan. Nämligen Katrina and the Waves.

det här var gruppen Katrina and the Waves som drev upp tempot här på trackslistan. Första nykomlingen på 19:e plats, Walking on Sunshine. Den här gruppen som alltså var turnerade i Sverige den veckan. Katrina Liskanić heter tjejen som sjunger. Kimberly Rue heter gitarristen och låtskrivaren i gänget. Det var han som hade gjort Walking on Sunshine. Han var tidigare med i The Soft Boys. Här har vi en av förra veckans nykomlingar som har klivit upp

det är den andra lördagen nu som den mystiske Mr. Jones smyger omkring här i mot listans slut. Men han har Slade hack i häl hela tiden. Mysterious Mr. Jones alltså på 18:e plats. Ja, vi har haft ganska mycket kontinentala plattor som har slagit här på trackslistan den senaste tiden. Får vi en till här av fransk-italienskt ursprung som kliver in som nykomling, den andra nykomlingen ikväll. Det är två killar som kallar sig för Casino med låten Around My Dream.

En kontinental hit som nu också blir en Tracks-listehit. På 17:e plats hittar vi duon Casino med Around My Dream. Madonna är den enda artisten jag på rak arm kan komma på har haft 3 stycken skivor på Tracks-listan hittills i år. Like a Virgin och Material Girl hette ju de tidigare. Och nu hittar vi henne på 16:e plats ikväll med Crazy for You.

Där hade vi Madonna på balladhumör, vilket passar amerikanerna väldigt bra. Den här plattan gick nämligen upp till första platsen på USA-listan den här veckan. Crazy for you, den är nummer 16 hos oss. Och framför Madonna finns Chicago.

Chicago har åkt rutschkanan nerför med den här You're the Inspiration som har funnits på listan i 5 veckor. Finns alltså på 15:e platsen ikväll. Den här har inte varit med riktigt lika länge. Det är gruppen Dream Academy, 12:a förra gången. Nu 2 platser bakåt med den här låten som heter Life in a Northern Town. I miss you, Doc.

Dream Academy är alltså namnet, Life in a Northern Town. Men trots den där titeln så kommer faktiskt bandet från London. Och sångaren och låtskriven i bandet, Nick Laird Close, han har faktiskt fått brev från amerikanen Paul Simon som tycker att låtarna han skriver är väldigt bra. Det är ju inte så illa att få ett sånt omdöme. När vi kommer fram till 13:e platsen och en kille som finns i Sverige nästa helg för 2 konsertspelningar. Rick Springfield, nummer 13 hos oss, alltså med Celebrate Youth.

Det här var Rick Springfield som leder hyllningarna av ungdomen från 13:e platsen ikväll. Celebrate Youth. Ja, som ni kanske märkt har vi bara passerat två av veckans fem nykomlingar hittills. Men nu kommer två av dem i rad här på de närmaste placeringarna. Här har vi Irlands stoltheter U2 med titellåten från sina senaste LP, The Unforgettable Fire.

det här var U2 och nu finns den alltså på en singel. Titellåten från deras LP från i höstas, The Unforgettable Fire, den går in på 12:e plats. Och har ni vägarna förbi Milton Keynes utanför London den 22 juni, då kan ni gå och titta på U2. Då är de nämligen huvudattraktionen på en jättelik rockgala där. På tal om rock och dessutom rockgalor, här har vi ett band som är ute på de svenska vägarna just nu på en längre turné, nämligen Svenska Europe. De är nykomliga på 11:e plats ikväll. Detta förstås med nya singeln Rock the Night.

här var alltså Joey Tempest och de andra grabbarna i Europe som kliver in på trackslistans 11:e plats ikväll med Rock the Night. Topp 10 på listan bjuder vi på i vår andra avdelning. Nu ska vi kolla in ett tyskt band här som lanseras av Frankie Goes to Hollywoods engelska skivbolag. Propaganda heter de, består av två killar och två tjejer. Hade en hit för ett år sedan med låten Dr. Mabuse. Den här nya heter Duel.

intressant sound där från västtyska Propaganda i låten Jewel från en kommande LP med titeln A Secret Wish. Jaha, då ska vi se, vad var det nästa låt heter nu igen? Ja visst, ja, så var det. Och kan ni tänka er att det är Marvin Gaye som är i farten igen? Hur kommer det sig, undrar ni kanske? Han är ju inte bland de levandes skara längre. Ja, det här är alltså en av många outgivna inspelningar som han lämnade efter sig, som nu har samlats ihop till en LP. Här är

Här hade vi Marvin Gaye, soulmusikgiganten som föds till döds den 1 april förra året. Nu samlas hans eftergivna inspelningar ihop på LP:n Live Symphony. Och det här var låten Sanctified Lady. Hey, you, watch out! You're in the city now. Och det här är en sprillans färsk svensk platta, en internationell touch. Och det var tydligen någonting som vi skulle se upp med. Vad var det för något? Heart Hunters, ja, det gäller att se upp för hjärtekrossarna som är i farten i skepnad av Mikael Rickfors och ett nytt band han kallar just då. Heart Hunters.

Det var Mikael Rickfors, honom såg vi senast i ett av programmen i TV:s serie En gång på 60-talet. Nu får vi hälsa honom välkommen tillbaka på vinyl också. En ny LP har kommit nämligen med Mikael Rickfors och hans Heart Hunters. Heart Hunters heter också LP:n plus den här låten.

Depeche Mode, ja, de har just kommit tillbaka från en turné i USA och Japan. Singen har de spelat in i sin favoritstudio i Berlin. Tänk vad de får ut och resa, de här popstjärnorna. Shake the Disease heter den. Och Trax är tillbaka igen om några minuter. Nu är klockan 19. Trax andra avdelning då, där vi bussar på listans toppplattor, rockprinten och teaser. Och så småningom så hör vi den plattan som har brusat upp i Englandstoppen. En snärtig sak med ett ovanligt ämne. Men det här är den skivan som toppade i England förra veckan. Vi hörde den första gången i Trax för en månad sedan. Och den har varit en stadig bubblare utanför vår lista allt sedan dess. Här är Phyllis Nelson med Move Closer.

Det här var alltså Phyllis Nelson med den sugande och intensiva soulballaden Move Closer, en egen låt. Ja, i rockprinten den 30 mars berättade jag att Duran Duran svarar för temat i den nya James Bond-filmen där Roger Moore mellan alla slagsmål och skjutövningar som vanligt hinner roa sig med ett antal fagra damer. En av dem spelas resten av Grace Jones. Men för att återgå till låten så har Duran Duran gjort den tillsammans med mannen som skrev det ursprungliga Bond-temat. John Barry heter han. Och här är då A View to a Kill.

Ja, det här var låten från den nya James Bond-filmen A View to a Kill med Duran Duran. Och det här är Prince som försöker bevisa att han hängde med på matematiklektionerna i plugget. Och det här är ännu en låt som varit en stark kandidat till Trackslistan ända sedan vi lirade den första gången. Och den kommer också bli den första singeln från Prince nya LP. Den heter Raspberry Beret.

Prince and the Revolution med Raspberry Beret, hallonfärgad basker ungefär på svenska. Singelåten från LP:n Around the World in a Day. Skriddy Politis Green Godside, han har slagit sig ihop med två New York-killar till den nya 45an. Och ni känner väl redan den tunga reggae-rytmen här i bakgrunden. The Word Girl, här är Skriddy Politis.

Efter det fantastiskt rytmiska kopplet av singlar han gjorde förra året tillsammans med producenten Arif Mardin var det alltså reggae för hela slanten nu för Skriddy Politti i The Word Girl, som handlade om hur ordet tjej används i poptexter. Rockprintern. Ja, Kina överraskar ständigt med sin allt mer öppna attityd till omvärlden. I underhållningssammanhang har det givit resultat till exempel genom Wham's turné där nyligen. Nu når oss den överraskande nyheten att den välkända kommersiella radiostationen Radio Luxembourg har skrivit ett kontrakt med de kinesiska myndigheterna om att producera popprogram som ska sändas ut över södra Kina från en station i Kanton. Sändningarna blir på kinesiska och spelas in i Radio Luxembourgs studios i London. Har ni funderat på var rika popstjärnor gör av sina pengar? Ja, sätten är många förstås, och vi har några färska exempel. Eric Clapton, han har gått och köpt sig en pub utanför Dublin på Irland. Medan Wham har investerat pengar i en firma som tillverkar tjejkläder för den japanska marknaden i Whams namn. Så finns det förstås mindre angenäma sätt att bli av med pengar. Som stackars Rod Stewart till exempel. Han var på en kryssningssemester nyligen och med på resan var Rods 4-årige son Sean, som i ett obevakat ögonblick lyckades slänga pappas fina guldklocka värd ungefär 100 000 kronor överbord. På rockstjärnornas sjuklista får vi nu sätta upp Steve Norman i Spandau Ballet. Han hoppar just nu omkring på kryckor efter att ha skadat sig ordentligt i högra benet under en konsert i Los Angeles. Orsaken var ett misslyckat försök att glida fram över scenen på knäna. Resten av Spandaus spelningar i USA, Italien och Spanien under den pågående världsturnén har nu fått inställas. USA och Englandslistans toppar kollar vi ju då och det tänkte jag vi skulle göra nu. I USA har alltså Madonna tagit över första platsen som jag berättade förut med Crazy for You och därmed knuffat ner USA for Africa till andra plats. Trea är Simple Minds, Don't You Forget About Me, och fyra DeBarge med Rhythm of the Night. På femte plats, ja, har vi faktiskt Murray Head med One Night in Bangkok, en liten svensk flagga får vi hissa där då. Chess LP säljer förresten riktigt.

0: välkända Tracks-listehit är 4. 3 är Bronski Beat och Mark Almond med I Feel Love. Och 2 förra veckans etta Move Closer med Phyllis Nelson, den som vi hörde för en stund sedan. Och på bara 2 korta veckor har Paul Hardcastle svingat sig upp i Englands listan topp. Paul är en skicklig och flitig keyboardslirare, låtskrivare, arrangör och producent av plattor i disco-soul-genren. 19 heter hans nya succélåt och förklaringen till titeln finns i skivans berättartext, som faktiskt är en liten lektion i nutidshistoria. För det är ju så att i dagarna är det inte bara 40 år sedan andra världskriget slutade, utan också 10 år sedan USA definitivt drog sig ur Vietnamkriget. Och genomsnittsåldern på de amerikanska soldaterna i det kriget, ja, det var just 19 år.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

En mycket speciell platta från Paul Hardcastle som den här veckan alltså har belagt första platsen på Englandslistan. Det handlade om krigets trauma och hemskheter så som det upplevdes av USAs unga soldater i Vietnamkriget som slutade för jämnt 10 år sedan. 19 alltså med Paul Hardcastle.

Ja, det här var en av Tears for Fears låtar från fåtöljen. Kan man säga så kanske, för LP:n den kommer ifrån heter ju Songs from the Big Chair. Everybody Wants to Rule the World alltså. Den var 8 för en vecka sedan. Nu fick den backa på placeringar och hamnade på 10:e platsen på listans mitt. Här har vi en av förra veckans nykomlingar som har knatat upp 2 placeringar den här gången. Jag skriker om Dead or Alive. Och deras låt är ju Lover Come Back to Me.

Och en fredag som snurrar med 45 varv i minuten, Dead or Alive, som alltså gick upp till 9:e plats med Lover Come Back to Me. Här är en av förra veckans nykomlingar som haft ännu mera bråttom uppåt. 17:e platsen hade den som entréplats. Svenska NASA med sin låt Pola. Mm.

Det var en riktigt duktig klättring upp för listan för Stockholmsbandet NASA. Upp från 17:e till 8:e plats alltså med låten om Pola. Så tar vi då och byter personal bakom syntmaskinerna. Efter de tre killarna i NASA kommer här Peter Cox och Richard Ramey. Och tillsammans så bildar de den engelska duon Go West som får ytterligare fans tydligen denna gång. För de går också upp till nummer 7 med We Close Our

Så låter alltså skivan på sjunde plats, We Close Our Eyes med Go West. Ni lyssnar just nu till Tracks och vår lista där vi spelar de populäraste skivorna bland våra lyssnare just nu. Vi har hunnit fram till sjätte platsen, men innan vi lyssnar på den plattan ska vi också hinna skicka iväg en varsin Tracks-tröja i beige och marinblå färg till tre av våra röstare den här veckan. Maria Persson, postlåda 4094 i Ljungskile, får en tröja, liksom Jim Karlsson på Citrongatan 8C i Alingsås. Och den tredje vinnaren heter Sarian Segerström, Hovmästarvägen 2 i Farsta. Och det här är sexan då, vi lyssnar på Opus.

Ja. Men intresset för den här allsången verkar mattas lite grann nu för österrikiska Opus. De får backa en placering till sjätte plats med Life is Life. Och på platsen framför sig, ja, då har de ett band från grannlandet Västtyskland. Modern Talking, som har varit med här hela 6 veckor med You're My Heart, You're My Soul.

Ja, den där plattan verkar också ha nått sin peak, som det brukar heta. Den var uppe på bronsplats förra gången. Nu tillbaka till nummer 5 för Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Och vår musikaliska rundresa i Europa, den går nu vidare. Från England, Österrike och Västtyskland tar vi oss nämligen nu till Frankrike. För från Frankrike kom ju nykomlingen på fjärde plats, Andrew Shin, Canary Bay.

Det var en imponerande stark entré, veckans raket för franska Andersin med uppföljaren till Cowbang. Fjärde platsen blev det för deras låt Canary Bay, hämtad från nya LPM 3. Här har vi Howard Jones.

efter veckans raket Anders Kind fick vi höra raketen från förra lördagen. För det var ju Howard Jones då som gick in som sexa. Nu har han bättrat på sina positioner och är plötsligt på tredje plats med låten Look Mama. Och den här ljuden vet ni kanske att de betyder att jag har fått ett skifte på första platsen. För ett av de två senaste veckorna har ju Nolan Thomas varit ikväll på silverplats.

0: Två veckor på första plats är han alltså tvåa nu. Nolan Thomas med Yo Little Brother. Och i USA har just hans uppföljande singel kommit ut. Det är en coverversion av The Osmonds gamla hit One Bad Apple. Gimme Gimme Gimme med Nereida, Michael Walden och Patty Austin. Det är en av de fem skivor som har fått lämna trackslistan ikväll. De övriga är We Are One med Treat, Wild Boy med Nick Kershaw, That Was Yesterday med Foreigner och Clouds Across the Moon med The Raw Band. Och listan såg det ut så här. På 20:e plats We Are the World med USA for Africa. Första nykomlingen på 19:e plats Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Mysterious Mr. Jones i sällskap med Slade hade vi på 18:e plats. Nykomling som nummer 17 Around My Dream med Casino. Nummer 16 Crazy for You med Madonna. Nummer 15 Chicago med You're the Inspiration. På 14:e plats Dream Academy med Life in a Northern Town. Så var det Rick Springfield som nummer 13 med Celebrate Youth. Och så hade vi två nykomlingar. U2 var 12:a med The Unforgettable Fire. Så var det Europe på 11:e plats med Rock the Night. Tears for Fears, de blev 10:a ikväll med Everybody Wants to Rule the World. Så var det Dead or Alive på 9:e plats med Lover Come Back to Me. 8:an hette Paula med Stockholmsgruppen NASA. 7:a var Go West med We Close Our Eyes. Och så var det Opus på 6:e plats med Life is Life. 5:an hette You're My Heart, You're My Soul med Modern Talking. Så var det nykomling och veckans raket på 4:e plats. Andersin gjorde entré med Canary Bay. 3:an hette Look Mama med Howard Jones. Och sen var det Nolan Thomas på 2:a plats med Yo Little Brother. Ja, då är vi alltså framme vid 1:a platsen. Men först så ska vi ta och ringa ett litet telefonsamtal här. För att se var vi hamnar någonstans.
1: Todd.
0: Ja, Todd. Sångare och låtskrivare i gruppen Plus 1. Vad säger du om att vara etta på trackslistan?
1: Är det vi som är etta?
0: Jajamensan.
1: Oh boy. Super, det är kanon såklart.
0: Jag har ju berättat det mesta om er förut, att ni är ett nytt gäng från Stockholm och att 4/5 av Plus 1 förut var bandet Glas. Och så att Harpo har producerat er platta. Men vi kan väl känna dig på pulsen då i några andra ämnen. Vad kommer du att tänka på när du hör ordet sommar?
1: Stora, blommiga Bermuda-shorts.
0: TVs lösa förbindelser.
1: Inget speciellt.
0: Skidåkning.
1: Underbar lössnö.
0: Harpo.
1: Movistar.
0: Utlandskarriär.
1: Det skulle vara något det.
0: Om jag ber dig presentera eran hitplatta, hur låter det?
1: Och nu folk, etta på trackslistan. Plus 1 med Nevermore.

Då har de svingat sig det sista avgörande steget upp i Trackslistans topp. Stockholmsbandet Plus 1 med sin låt Nevermore. Och det här är första gången faktiskt sedan vi startade Trackslistorna i höstas som en svensk platta belägger första platsen. Om vi inte förstås ska räkna Murray Heads One Night in Bangkok som svensk, vilket kanske är lite tveksamt. Nevermore i alla fall med Plus 1 är etta och det var topp. Eller Göran Gustafsson som det står i pressbetyget som pratade svingar. Han är sångare och låtskrivare i bandet. Vill ni nu skriva till nästa Trackslista och rösta så är adressen Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Senast på tisdag måste vi ha era röster. Här kommer då ett engelskt band med ett eget sound, New Order, som just nu är på Japan-turné. Och det här är ett alldeles färskt vax, The Perfect.

Ja, det här var New Order, bandet som gjorde en av de mest fulländade rytmiska danslåtarna här om året. Jag tänker förstås på Blue Monday. Jag har en ny LP ut det som heter Low Life, och det här var den låt som har valts till singel i England, The Perfect Kiss. Nile Rodgers, killen som tillsammans med Bernard Edwards ledde Cheek. Sen dess har han gått från klarhet till klarhet som skicklig producent till bland andra Madonna, David Bowie och Duran Duran. Och ikväll planerar han, precis som många andra, att göra sin riktigt glad kväll på stan. Och det låter ju som om det är de spanska kvarteren han tänker söka sig till. Och Tracks slutar då med denna färska singel från Nile Rodgers. Den heter Let's Go Out Tonight. Hej då!

0: Jag har hört Trax med Kai Kindvall i Norrköping, och Kai återkommer som vi hörde nästa lördag.
1: Ja, men visst var det Kai som hördes på det här sättet den 11 maj 1985. Och sen fick lyssnarna rösta fram listan veckan därpå, och då gick det bäst för plus ett även den veckan. De låg kvar där som etta. Även om Duran Duran gjorde en tjusig entré och nosade dem i baken på andra platsen. Och även Depeche Mode gick det också bra för av de nya låtarna när de rusade in på fjärde platsen, den brittiska gruppen. Och det var Trax det där, och det blir mer Kai Kindvall nästa söndag, men då är det Pop och Raman som gäller från juni 1980 jämt. Men nu en lite kortare musikmix fram till klockan ett när det är säsongsavslutning för Henrik Olssons gräv i radioarkivet. Så missa inte det, och först ut i den här mixen då på drygt en kvart. Då ska vi höra en låt som Björn Skifs och Blåblus placerade på Svensktoppen. De sjöng då att Sally, hon var en rekobrud. Och därmed så säger jag som heter Micke Cederberg tack och farväl. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, där tog jag hissen ner i radioarkivet. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Och jag säger välkommen till sista programmet för säsongen. Här nu ska vi utse den totala vinnaren från det här första halvåret. En av alla som vunnit veckofrågan kommer lottas fram som vinnare av en Bluetooth-högtalare. Men kvällens arkivinslag då? Ja, de blir av riktigt somrigt slag. Mer om det om en liten stund. Vi ska ju också utse en vinnare från förra veckans fråga också, som också har chansen att bli säsongsvinnare. Oj, vad mycket vi ska hinna med. Nu kör vi! Oj, jag känner mig nästan lite febrig.

Ja, det är Peggy Lee som gör Fever från 1958. Och nej, det var nog inte feber jag hade. Det var nog något annat. Jag kommer klara mig här. Hörrni, det blir ju en säsongsvinnare som ska utses i det här programmet. Men vi måste ju ta fram den sista vinnaren också i den ordinarie tävlingen. Vi hade ju som vanligt en fråga förra veckan också. Det var lite sporttema på klippen i förra veckans program. Så frågan handlade om i vilka länder som sommarens fotbolls-VM anordnats i. Och det är ju inte bara ett värdland utan det är fler länder. Det var många som kunde detta. En del som hörde av sig tyckte att det ska ju inte vara sport i P4 Plus och sådana saker. Men jag tyckte någon gång kan vi göra undantag för att radiosporten, de här ögonblicken vi hörde och när den är som bäst är riktigt oslagbar radio. Men visst, det är inte sport i P4 Plus i vanliga fall. Men så här som arkivklipp kan det väl dyka upp någon gång. Men rätta svaret här nu då. Fotbolls-VM i sommar hålls i USA, Kanada och Mexiko.

0: av Radarkivet med Henrik Olsson. Men vi är tillbaka sen i september. Och vad är mer sommar än att minnas programmet Sommartoppen som sändes här i Sveriges Radio under många år. Och från början var det ju så att Sommartoppen ersatte Tio i topp under sommaren. Och det första programmet sändes 1962 och återkom sen varje sommar då fram till 66. Och sen var det lite paus. 86, alltså 20 år senare, återkom programmet, men då först som ett studiosänt program, men 87 så återkom de här mentometerknapparna då, och programmet reste på turné runt om i Sverige. Det var 10 låtar som skulle röstas fram till en topplista, och här i veckans program ska vi lyssna på några olika sommartoppar från 60, 80 och 90-talet. Och vi kan säga att vi tar det bakifrån och börjar med 90-talet. Och då var det faktiskt så att undertecknad själv var en av programledarna. Sommaren 1999. Du kommer strax höra vem jag hade vid min sida. Och ja, vi drar över nu till det här klippet. Det känns som att det är en övertänd publik. Det låter i alla fall så. Det här är Karlstad, sommaren 1999.
1: I P3, direkt från Karlstad.

0: Hej!
1: Hej igen! Troget som en hund är Sommartoppen tillbaka i din radio. Och idag på vår resa genom Sverige har vi kommit till en stad där alla tror att solen alltid lyser och luktar kaffe och sådär. Och det, vi konstaterar väl under dagens sändning hur det ser ut här och hur läget är. Sommartoppen är nämligen i...
0: Ja, i Karlstad har vi hamnat med våran P3-trailer som står parkerad här i de inre, lite hemligare delarna av hamnen. Vi står lite bakom en stor tegelbyggnad och där inne så tillverkas det plastkrokar och toalettpappersbalar, sägs det. Mm. Men här är ganska mysigt ändå, för bakom oss har vi fina promkanalen och det guppar lite båtar där. Och framför oss så har vi en hel del, massa trevliga och snygga människor som har hittat hit. Kul att ni är här. Idag är ju er tur här i Karlstad att ha makten över listan.
1: Hon som på så Bertil Perro fint vis då beskriver läget och utsikten här i Karlstad heter Sara Edvardsson.
0: Och han som tillsammans med mig ska lotsa er igenom de här två timmarnas Sommartoppen heter Henrik Olsson.
1: Ja, den här timman då kör vi igenom den aktuella listan så som Karlskrona ville ha den. Och efter klockan tre sen så spelar vi de fem heta utmanarna. Vi fick en ny etta förra veckan. Direkt upp i topp tog sig engelska Anne Lee med trallvänliga Two Times. Hon har Meat Loaf och Barbra Streisand som favoritartister. Men själv så låter hon så här. So never mind what you gonna do. Ja. Så lät det alltså i Karlstad Sommartoppen 1999. Vi ska snart få höra vilken låt som blev etta såklart. Men nu tillbaka till P4 Plus-musiken och The Cosfields. Why I'm a hairy guy. I'm hairy noon and nighty night. My hair is a fry.

0: Ja, låten heter Hair. Cossills gjorde den 1968. Och det blir massa olika sommartoppar i kvällens arkivprogram här. Och vi ska tillbaka till sommartoppen Karlstad 1999 och höra vilken låt som blev etta då.
1: Ja, nummer två på listan den här veckan blev alltså Metallica med sin Die Die My Darling. Åh, vad glada vi är ute! Och det innebär att vi kommit upp till toppen av sommartoppen. Och eftersom förra veckans etta Ann Lee inte gjorde bättre än en nionde plats, så förstår vi ju att vi har fått en ny etta. Och ni som har glömt vilken det var får svaret här.
2: Veckans etta på

0: måste upp på bänken och rocka loss till München. Hoyt Isman, tack. Ni etta på sommartoppen.
1: Tack alla ni som lyssnade hemma och tusen tack till er som var här och festat med oss. Innan vi sticker vill jag ha ett riktigt Karlstadsvrål. 1, 2, 3.
0: Till den andra kaffestaden Gävle, som finns i närheten. Vi ses där. Vi som har gjort sommartoppen idag: Mats Landberg, Mats Ekman, Göran Valentin, Hegge Hamburg, Jernon Senhåll, Johan Eriksson och Ofo, och så Sara Edvardsson och jag, Henrik Olsson. Kul att vi fick komma. Vi ses igen.
1: Hejdå!

Los Panchos heter gänget som spelade in den där låten 1960. Las Galorindras heter låten. Manfred Mann före den då med Cha La La från 1964. Och vi ska sjunga vidare kan man säga, för stämningen är på topp när sommartoppen for land och rike runt. Och nu är det 80-tal. Sommartoppen i Falkenberg ska vi höra hur det lät här när programledaren Helene Benno inledde programmet.

0: Tjena! Tänk att det gick så bra den här gången också. Det är alltid lika imponerande när folk klarar det här med att säga hej, tjena, sommartoppen eller så. Samtidigt så väldigt många som ni är. Ni som lyssnar har säkert sedan länge förstått att allt det här inte kommer till spontant, utan det ligger en intensiv träning bakom. Dessutom så krävs naturligtvis en kunnig dirigent med pondus,
1: hej,
0: för att det ska lyckas. Nu ska ni som är här berätta för dem som inte är här vilken stad vi befinner oss i. Vi är i
2: Falkenberg!
0: Ja visst, är vi i Falkenberg, och det här programmet heter
2: Sommartoppen!
0: Och för att få publiken här på Cabaret Beach Club att säga det, så måste jag vifta som en smärre semafor. Och det gick ju bra. Nåväl, Sommartoppen sen som sagt från Cabaret Beach Club i Falkenberg, vid en strand vid ett hav. Och här blåser det friska vindar och folk windsurfar och hoppar i vågorna. Det är kyligt, så jag tycker det är modigt att hållas där ute i havet. Eftersom Sommartoppsredaktionen består av en samling sportiga och friluftsintresserade personer, så passar det oss väldigt bra att sända härifrån Falkenberg. För här kan vi ägna oss åt både orientering, windsurfing, tennis, golf, laxfiske och självklart bordtennis. Det vi ska ägna oss åt nu är en avancerad form av örongymnastik samt då och då lätta knäböjningar. Det är ju så att vi under denna första timme spelar upp de låtar som ligger på Sommartoppen och de sex försökslåtarna. Dessutom får ni här i publiken här och där chansen att vinna flotta vinster. Och först efter nyheterna är det dags att rösta, så ni behöver alltså inte trycka på mentometerknapparna. Det är så svårt att säga det. Ni behöver inte trycka på dem ännu. I Rättvik där tryckte de hej vilt och fick till en rejält ommöblerad sommartopp med tre nykomlingar. Förresten verkar de rätt sportiga där uppe också. Åtminstone tycks det finnas åtskilliga som är givna på det här med skateboard. För det var stort jubel när Jåken med Magnum Bono gick rakt upp på första plats. Här är Magnum.

0: Magnum Bonum med låten Skateboard från 1978. Men den var alltså Joker, man kallar så, man lyfte in en gammal låt som fick chans på sommartoppenlistan 10 år senare, 1988. Men vi ska väl lyssna på upplösningen av den listan också, tillbaka till Helene Benn och då i Falkenberg.
1: Då tycker jag vi tar väl en liten fanfar för den som ligger på silverplats. För på silverplatsen. Nu finns det bara två låtar kvar, va? Det har ni förstått. På silverplats, det vill säga den andra platsen på sommartoppen. Toppen låter så här.

så sjunger hon. Björn Jett. I hate myself for loving you på sommartoppens andra plats. Och det innebär att nummer ett får den här fanfaren och låter så här.

Åh, vackra Amazing Grace där med Susan Boyle, inspelad 2009. Och för henne var det ju Roxette med Dressed for Success som blev etta på sommartoppen i Falkenberg 1988. Du lyssnar på i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är sommartoppar för fullt vi lyssnar på här. Vi längtar efter sommaren på riktigt här. Ja, men sommaren börjar väl den här helgen kan vi väl säga. Nu ska vi tillbaka till riktig historisk tid då för sommartoppen. Första avsnittet sändes 62, men vi ska lyssna på ett från 1964. Och det var då den eviga programledaren Pekka Langer som ledde programmet även den här sommaren. Här hade han stannat till i Jönköping.

0: Sveriges Melodiradio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer, en fekalanger och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen.
1: Twisted.
2: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mo. Det blev stort sus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi. There she was, just a

0: Dua Didi med Manfred Mann från Sommartoppen då 1964. Men vi ska också såklart höra hur den här listan slutade den här veckan. Så tillbaka till Jönköping 1964 med Pekka Langer vid programledarmikrofonen. Tell Laura I love her.
1: Trea alltså, Tell Laura I Love Her med John Layton som samlade 50 poäng. Och nu är det stor undran i juryn här hur de har röstat eller hur mentometern har visat. Då ska vi be att få spela upp tvåan. Varsågod Per-Åke.

Alltså, ny tvåa, It's been a hard day's night med The Beatles som fick 53 poäng. Men det skilde ändå 7 poäng till förra veckans etta som alltså fortfarande är etta, nämligen den här. There she was, just walking down.

Etta alltså fortfarande. Doa Didi Didi med Manfred Manns orkester, 60 poäng. Och därmed så säger vi adjö och tack till Jönköping och Tranås. Nästa lördag så är det poplandskapet Värmland som ska bestämma listan. Då är det ungdomar från Filipstad och Kristinehamn som står i tur. Karl-Eivar, Per-Åke, Poproffo och Pekka säger adjö, adjö så mycket. Och på återseende en gång till den sista sommartuppen. Jo då.

Ja, vilken härlig fläkt av sommar vi har fått här när vi har lyssnat på sommartoppar från 90-talet, 80-talet och här 60-talet. Nu ska vi strax utse säsongsvinnaren. Vem får jag skicka en Bluetooth-högtalare till av alla er som vunnit under säsongen?

Telephone Line heter låten från 1976. Electric Light Orchestra är det som gör den. Ja, jag kommer inte ringa upp någon vinnare, utan jag kommer meddela vinnaren av den här Bluetooth-högtalaren som ni varit med och tävlat om under vårsäsongen. Alla som har skickat in har haft chans varje vecka. Dels så blir det en vinnare som får en PFR Plus-tygkasse, och alla de vinnare har jag här i min hand utskrivna på returpapper, naturligtvis. Så då är det en av er som kommer bli säsongens vinnare. De som har chansen är Gunilla Marklund i Nyköping, Margareta Zackrisson i Ullared, Freddy Yusafi i Varberg, Håkan Skött i Vänäsnäs, Ingmarie Johannesson i Markaryd, Marianne Ljunggren, Upplands Väsby, Anders Persson i Broakulla, Anita Masenius i Åbo i Finland, Sören Eklund Stigtomta, Louise Åkerberg, Upplands Väsby, Stig Odén i Storuman, och sen har vi också Håkan Andersson i Furuby och Bodil Hansson i Floda. Någon av er kommer gå vinnande ur striden. Och nu slänger vi upp papperna i luften här, så ska vi se. Det är Notarius Publicus sitter på motsatt sida här för att se att allting går rätt till. Men jag slänger upp papperna här och nu. Visst hörs de? Och ett landar i min skalle, och då fångar jag det pappret, och på det pappret står det Stig Odén i Storuman. Stig, det är du som får Bluetooth-högtalaren. Ja, men vad kul, du var med och svarade på Mio min Mio, efterlystes den veckan, och det här var 10 maj, det var inte så länge sedan, nej. Mm. Stig Odén i Storuman, du får en Bluetooth-högtalare skickat till dig på posten. Då kan du ta med dig PFR Plus vad du vill på badstranden i sommar, eller ja, i hängmattan. Där det passar så kan man ju koppla upp sin mobil eller platta till den här mobila högtalaren, Bluetooth-högtalaren, och lyssna på oss var som helst. Amen, grattis Stig. Och programmet i Radarkivet med Henrik Olsson är snart över för den här säsongen alltså. Men vi är tillbaka till hösten. Det blir ju sommar i PFR Plus här från och med nästa vecka. Men då där fick ju Stig Odén en fanfar också. Det var knappt att de hann fram här nere i Radarkivet, de som sköter fanfarerna. Men där fick du fanfaren, Stig, också. Sista låten ut i kvällens program, helgens program. Det sänds ju på lite olika tider. Jag säger så blir I Drove All Night med Roy Orbison. Vi hörs i andra sammanhang, det vet ni. Hej så länge!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då så har ni hört i alla fall det sista programmet för säsongen, som man ju brukar säga då, utav Fredriks djupdykningar i radioarkivet. Men man kan ju höra de här programmen igen, det vet ni ju. Gå in på vår hemsida och titta lite närmare på vad som finns att bjuda på P4 Plus. För det finns en hel del. Och det händer ju mer grejer här under eftermiddagen. Det blir ju sagt att vi går genom stan till exempel med Henrik igen sen. Och sen är det favoritrepriser också. Och förresten, det var ju en sanning med modifikation i radioarkivet. För där kommer det repris 11:00 ikväll. Ja. Ja, så kan det vara. Men jag har ingen repris, även om jag sänder låtar som ni har hört förut. Jag tänker att jag ska ge er en liten väderprognos alldeles strax. Och det med anledning av att när jag tittar på första låten, ABBA, Summer Night City. Ja, det har ju varit lite värme på en del håll redan. Men nu går vi in i den riktiga sommaren. Det är ju då vid midnatt ikväll. Ja, nu när du hör på det här har vi redan kommit in på 1 juni förresten. Om du lyssnar på nattreprisen. Så välkomna till de här härliga sommardagarna. Kanske till och med några stycken tropiska nätter, vi får väl se. ABBA sjöng i alla fall om Summer Night City.

Ja, Mikael Wiehe här. Det här är Ditt land som han har översatt eller skrivit svensk text till, ska vi säga. Efter det att Woody Guthrie gjorde en sång som heter This land is your land. Den har ni säkert hört. Den kom redan 1940 faktiskt. Lite grann som ett svar på Irving Berlins God Bless America. Som är lite, ja, lite mera pompös kanske man kan säga. Och ja, som brukligt är när man skriver något som ska verka lite nationalhymnikt, kan man säga så. Ja, så plockar man fram det bästa man har. Men Woody Guthrie tyckte att det fanns också andra saker som skulle uppmärksammas. Och det är bland annat att han var rätt kritisk mot det ekonomiska systemet som fanns i landet. Och detta har en del som har spelat in låten inte valt att ta med. Men när Barack Obama hade sin presidentinstallation den 18 januari 2009, ja, det är så länge sedan, då var de faktiskt med de här texterna. Bruce Springsteen, Pete Seeger med flera var det som sjöng den gången. Ja, och nu så ska vi se här då, vad hade vi mer då? Vi hade ju The Manhattan Transfer med oss med Operator. Och den sjöng de in 1975 och ABBA Summer Night City 1978. Ja, Mikael Wiehe gjorde sin Det här ditt land 1999. Vi går vidare med Sweet nu, det heter de då, Coco 1971.

Ja, alltså han skulle ju kunnat stå på en operascen. Nej, det rådde nog en del delade meningar om det här, men han var ju inte dålig på att plocka upp just de italienska sångerna. It's Now or Never och Sole Mio. Elvis Presley från 1960 faktiskt. Landslaget, ja, de var med i Melodifestivalen 2 gånger. Det var Lasse Lindbom och gänget. Och första gången det var med den gamla jukeboxen kom 1975. Och det där är ju en låt man minns. Och vet ni vilken plats de kom på? Jo, det var på, ska vi se, 7:e plats. Och så var de med 2 år senare, för du vet, 76 hoppade ju vi av det här kalaset, för det hade varit så dyrt och då det ena med det andra. Så att 1977 var det igång igen, och då tävlar de bland annat mot Forbes, kommer ni väl ihåg, och Beatles, och då gick det faktiskt lite bättre. En låt som heter Sommaren 65 som vi brukar spela här, de slutade 3 med den. Vi har också hört Billy Joel, We Didn't Start the Fire från 89, och så Sweet och med Coco från 1971. Och nu så ska vi vidare med låt från 78. Här är Elvis Costello och The Attractions.

The Tremolos med Silence is Golden. Ja, det är musik det ifrån, nu ska vi se här, Silence is Golden kom 1967, kan du tänka dig. Och Lena Andersson, hon var den som fick sjunga Hasta Mañana på svenska. Det var 1974. Och The Platters med Smoke Gets in Your Eyes 1958. Det där är ju... Tänk att man romantiserade kring de där grejerna. Smoke gets in your eyes, rök i ögonen. Det var inget trevligt. Hur många av er minns när ni satt med föräldrarna i bilen och kanske till och med båda rökte där i framsätet och man satt bak med stängda rutor. Ja, men det fanns en romantik kring det där också. Men nu har ju tydligen statistiken, alltså i alla fall, visat att även om många har slutat röka så har man gått över till snus istället. Och det är klart att vad skulle man då kunna likna det vid? Kan man romantisera kring snus på det sättet som man gjorde med cigaretterna? I sådana fall skulle man få skriva en låt som heter Snus gets in your mouth. Ja, det vet jag inte om det kanske är lika upphetsande. Vi går vidare med presentationen. Vi hörde Elvis Costello och The Attractions, Radio Radio från 1978.

halvblick, där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

Bob Dylan, The Times They Are A-Changing, hörde vi här. Och 1963 var året. Och vi började med Robert Broberg från 69, Mariga Mary. Och sen hade vi Driver's Seat med Sniffin' the Tears från 1978. Bob Dylan på sitt eget munspel. Nu kommer George Zamfir. Ja, vad är det han spelar på? Kommer ni ihåg hans honörsinstrument är ju panflöjt. Och det är då ett stycke som James Last har skrivit, också hans orkester som är bakom. Och det här blev ju ett av de absolut mest kända styckena och kanske ett av de som han drog in mest pengar på. Men å andra sidan, han spridde sina graser. Vad var det? Han gjorde väl över 40 stycken skivor med musik som han lånade in från annat håll. Men han kunde också komponera. Lyssna på den här.

0: av.
1: Bores, Bores, välkomna till Avodambodda firar podden. Veckorna går och det känns att sommaren är i antåg även här uppe i norra Sápmi i Giron. Idag är det fredag och vi ska som alltid lyssna på ny musik och fira tillsammans. Och Sara, du har koll på några saker som ska firas idag.
2: Ja, mi humate spabba jakjama birra. Dela maitte hui farka e nippiäivi. No ette mongalan hui kerkos.
1: Ja, men visst, morsdag, fotboll. Häng med, tjovat fall mjelde, dat botta let soma.
2: Woohoo!
1: Mun namale Helena Sydberg-Hindriksen.
2: Ja mun län Sara Nutti.

0: Där hörde vi ett nysläpp ifrån Keino. En låt som har fått namnet från den nordiska gudinnan för kärlek, fruktbarhet och skönhet, nämligen Freja. Och den ska då handla om en ny början. Keino firade nyligen sina 50 000 första streams av låten med att lägga ut en reel på när sångerskan i bandet Alexandra Roten ser norrsken för första gången, och hon grät av glädje. Och jag tänker, hon är ändå lite äldre, höll jag på att säga. Hon är inte liksom 10. Kommer du ihåg, Sara, när du såg norrsken första gången? För jag tänker, ja, du var inte, det är inte nu liksom du har sett det för första gången, tänker jag.
1: Nej, men jag tror inte att jag grät i alla fall. Nej, men norrsken är väl bara något som alltid har funnits där när man är uppväxt i Karesuando och Kiruna, som du och jag, Helena.
0: Ja, men precis. Lite så tänker jag också. Men det är klart att man har någon gång tänkt så här, men gud, det här var stort. Det här var fantastiskt just i natt eller ikväll. Ja. Så där har jag ju någon sån här upplevelse. Men just när jag såg första gången, det kan jag nog inte riktigt komma ihåg.
1: Ja, men nu har vi något annat att se fram emot. Nu är det Midnight Sun. Jag har glömt bort typ vad det heter på svenska.
0: Du är så internationell där nere i Stockholm. Ja, nej, men... Du glömmer bort midnattssolen här.
1: Midnattssolen. Jag är ju midnattssolens barn dessutom. Ja. Är jag inte lite det?
0: Ja, men det tycker jag då. Absolut. Det kan man väl få benämna sig själv som, när man, speciellt när man kommer här uppifrån.
1: Ja, men verkligen.
0: Nu ska vi i alla fall få hjälp att komma ytterligare in i fredagskänslan. Och en samisk grupp som är bra på att skapa den, det är ju Felgen Orkester. Och här kommer ett nysläpp från idag.
2: Nyblebjerre.

0: Där satte vi igång fredagskänslan på allvar. Idag så är det ju fredag den 29 maj och en känd samisk person som har födelsedag idag, det är John Gustafsson. Och han växte upp i Nordkap och bor i Tromsö. Och Sara, du vet, förr i tiden, nu går vi tillbaka i tiden här, så kunde man ju jobba på sitt jobb i 40 år och sen så gjorde man inte så mycket mer. Man kanske gick i pension och så var det det. Så är inte den här mannen. Han är samisk journalist, lärare, speciallärare. Han har studerat till grundläkare och gjort en avhandling om samisk folkmedicin. Han har läst finska och det här tar inte slut.
1: Men gud, man känner sig som en loser jämfört med honom.
0: Ja, hur mycket kan man hinna med i ett liv, tänker jag så här. Han är författare och han har gett ut flera böcker och skrivit teaterstycket och även som i teater och film. Och han har bland annat då med Nils Aslak Valkjapää varit med och stiftat Samisk författarförening redan 1979. Det är en man med många strängar på sin lyra, så att säga.
1: Men gud, grattis till honom. Men då kan jag ju passa på att uppmärksamma en till person, Inga Rauna Eira, som kommer från Karasjok. Och hon skriver lyrik, noveller, barnböcker på nordsamiska. Och hennes dikter är ju väldigt speciella för att hon har en så stark närhet till naturen och hon kan beskriva känslorna hon har till den. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag förstår. Jag tänker att är man uppvuxen i det samiska så har man ju, ja, men som till exempel många namn på snö och sådär, så jag kan tänka mig.
1: Ja. Nej, men hon har ju ett väldigt unikt ordförråd för just klimatet och naturen också. Så stort grattis till henne också.
0: Grattis, Lekko babyn!
1: Fanfar!
0: Ja, nu ska ni få höra en låt med Liseo och Mag 357.

0: På tal om leve lätt. Ingen har väl missat att det är VM-sommar i år. Ja, hallå, da mille en moskeltolörs le att råta le milde.
1: Ja, efter att ha missat både VM 2022 och EM 2024 så är Sverige äntligen tillbaka i ett stort mästerskap.
0: Jedan jagash mail mi mäster gele vot spabba jakjamish shadda da stora mos mi goase gele lag do von. Jeda ska lägga ett njälje locka och tje jauko gele vo hallat. Jeda ta på hova golma rikas. USA, Kanada, ja Mexikos. Ja gele vo bista bachelors manu.
1: Och dessutom har ju Sverige ett riktigt spännande lag med spelare som Alexander Isak, Viktor Gyökeres, jag kan inte säga det namnet, och Lukas Bergvall. Många hoppas faktiskt att det här kan bli något riktigt stort.
0: Ja, och det får ju en att tänka på VM-låtar, eller hur?
1: Absolut.
0: Vill du berätta om årets VM-låt?
1: Ja. I år är det Thomas Stenström som står bakom Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid. Och han beskriver låten som en hyllning till de kollektiva minnen som vi skapar tillsammans. Ska vi lyssna lite?
0: Det gör vi.

noga taas ofta laulamilla ojon otta elima la takar alma klassiker, lockagano klassiker när vi gräver guld i USA. Mishatai rota gese almo hos VM aktavuodas ochtjum rotjuodi ochtjologi neglis musika jaukun ges. Ja dal just då när lä ges det här Glenmark Eriksson ja Strömstedt manat rakadan odda versionna laulagis. Mis att guld eller vi har smått och rått.

0: Ja, vilken peppig låt. Och när vi ändå pratar om fotbollshistoria, men då måste vi ju lyfta Sápmis egen fotbollshistoria.
1: Alltså lite oväntat att du och jag kan så mycket om fotboll.
0: Mm-hmm. Det här ligger ju i generna på något sätt bara.
1: Jag går såna manus och som att jag dig och jag logi vidas lei sami rika jag och vostas rika jökjan historia la stafa hos amano.
0: Ja, 1985 så spelade det samiska landslaget sin allra första landskamp och motståndet var Åland och matchen spelades i Mariehamn. Och det blev förlust med 4-2. Men historien skrevs ändå. Kalle Tjäder gjorde Sápmis två första landslagsmål någonsin.
1: Mm-hmm. Måste jag i mangel, det var vi revanscha. Tästå dig vad det är jag gott goda genus. Sulli golma du har kärtsi, jag kan inte vakta här jag. Jassa, mi voitti kuokte nollain.
0: Och inför den matchen så skrivs också en låt som många fortfarande känner igen. Alit fiskes ja ruxes, som ja, heter då blåa, gula och röda av Amund. Och här får ni ett referat och lite av låten.
2: Ja Silje Pilmo Holland spelar faktiskt vasta. Kalle Tjäder spitsar Renström. Renström volkar spelar utan. Vekka maata meter outo sätter rankas rädda sista. Jorko oli sisä kuulu saasta pitsa saada sahtaa Tjeftis. Mutta pitsaa koit miennäin, miennäin! Juolka maalu vastuna ollaan, juolka maalu tuossa. Kalle Tjäder! Kalle Tjäder!

0: Ja, och nu Sara skulle man ju faktiskt kunna tro att du och jag är stora fotbollsfan. Men det stämmer ju inte riktigt att vi kanske vet så här mycket om fotboll. Vi har ju starka fotbollsintressen här på redaktionen, så vi har fått många tips därifrån.
1: Men alltså, jag börjar känna att nu börjar det väckas ett intresse. Jag är så taggad inför VM-sommar.
0: Ja, alltså om man tänker tillbaks på fotbolls-VM 94, så jag vet inte om hur gammal du var, om du var med då. Men
1: nej, det var 2 år senare föddes jag.
0: Ja, du ser. Men jag kommer fortfarande ihåg det, och jag tror att jag har många från Sápmi med mig i den känslan.
1: Ja, motodal aipa seara asai, sotna beivi, demi avodite etni beivi. Nu att det... Moi sahti jo oudagi ihti lohkaat. Ollu lihku päivin, puo, et niitä.

0: Utsin. För på söndag så är det ju mors dag. Är det din favoritdag?
1: Ja, det vet jag inte, men det är väl en dag värd att firas, tycker jag.
0: Ja, då lever vi oss min man och hjärtelig hade ofta låta vi hörs på rakesvåda, fåla, jag bor matgit, borrans jäkait, jag telefon sagastalla mitt, man lämmas jag i milde. Men Helena, du är ju mamma. Hur brukar dina morsdagar se ut?
1: Ja, men alltså jag försöker alltid att ringa till mamma och hälsa grattis. Och vi är ju fyra barn i vår familj, så vi köper alltid någonting, någon liten grej, en blombukett eller någonting, så en liten present till mamma. Och jag brukar också bli firad hemma faktiskt av familjen.
0: Ja. Ja. Det var ju det jag ville höra. Får du uppskattning den dagen?
1: Jo, när de kommer ihåg det så får jag det. Och oftast då genom min man som har sagt, nu får ni gå och göra något för mamma idag.
0: Alltså det brukar finnas så himla roliga så här, TikTok och Reels om det. När mammor visar upp sin frukost som de får på mors dag. Och då är det liksom så här en kolsvart rostad bröd. Och liksom så här, ja, vågar jag dricka det här kaffet som min femåring har gjort?
1: Ja, men precis.
0: Med lite grus och jord eller, ja.
1: Ja, men lite så. Jag såg ett avsnitt av Modern Family som jag skrattat åt många gånger. Vart mamman på mors dag satte på sig alla attiraljer och tog fram alla bilder och kort och tröjor och koppar som barnen någonsin hade gjort till henne i present. Du vet, där vart man bara kunde göra streckgubbar och sånt. Så. Kanske ska göra det.
0: Gud. Men hur ska man fira? Vad hade du uppskattat att få en sån dag?
1: Ja, men egentligen krävs det inte så mycket, utan bara liksom kanske en tjänst eller en kram eller jag älskar ju blommor, så jag hade blivit väldigt glad bara för en blombukett. Det behöver inte vara något jättestort egentligen.
0: Alltså nu måste jag nästan bryta dig där, för att jag tänker så här att du måste ju begära lite mer. Alltså jag hade ju varit så här, jag vill ha en resa till Grekland. Jag vill ha gå på spa, få massage. Alltså kan man inte begära lite mer?
1: Det kan man säkert, Sara. Du får bara lära dina barn. Jag är en enkel kvinna, eller vad säger jag? Du får lära dem.
0: Ja.
1: Sätta nivån från början. Jag tror jag var dålig på det.
0: Ah, jag förstår. Mot det här ni baby satt och delade och ska märka skit. Jag skulle laga en skit. Serra olomöjde. Och logita ledde halas av och det sin är ny. Det här akko, det här matar akko. Det är ära det halas olomö. Gilla sin elemis lämars. Och med det så kan vi väl börja avrunda det här avsnittet.
1: Det tycker jag. Och vi avrundar med någonting helt nytt från bandet Violet Road. Och vi ska få höra en galoppbas bland annat, Sara. Jag vet inte riktigt vad det är, men det ska tydligen höras i den här låten som också har en riktigt somrig vibb.
0: Och med det,
1: ja,
0: säger vi
1: Borre! Va?

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsin ensimmäinen yhdenvertaisuusvaltuutettu lakimies Peter Nobel on kuollut. Hän oli kuollessaan 94-vuotias. Peter Nobel toimi myöhemmin Ruotsin punaisen ristin pääsihteerinä ja jatkoi kansainvälistä työtään YK:ssa ja EU:ssa. Peter Nobel syntyi vuonna 1931 Alfred Nobelin veljen Ludwig Nobelin lapsen lapsena. Ranskassa on pidätetty lähes 800 henkilöä eri puolilla maata eilen tapahtuneiden vahingontekojen ja väkivaltaisuuksien yhteydessä. Tapahtumat liittyivät pariisilaisen jalkapalloseura PSG:n mestarien liigan voittoon. Asiasta uutisoi AFP. Fanit rikkoivat bussipysäkkejä ja näyteikkunoita sekä heittivät raketteja väkijoukkoon. Myös poliisin kimppuun hyökättiin ja ainakin 7 poliisia loukkaantui. Ranskan viranomaisten mukaan nyt pidätettyjen määrä on kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden väkivaltaisuuksien yhteydessä, kun PSG voitti myös mestarien liigan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö kertoo, että drooni on vahingoittanut Zaporizhzhian ydinvoimalan seinää. Järjestö perustaa tietonsa paikallisiin viranomaislähteisiin. Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan Euroopan suurimman voimarakennuksen vahingoittamisesta. Venäläismedian mukaan turbiinirakennukseen osui Ukrainan drooni. Ukraina sanoo väitteitä Venäjän propagandaksi. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkit myönnettiin Sami Paakkariselle, Jenni Westerlundille ja Patrick Grönqvistille. He osallistuivat Malediiveilla toukokuussa hukkuneiden italialaissukeltajien ruumiiden noutooperaatioon. Ruumiit nostettiin 10 metrien syvyydestä luolasta. Patrick Grönqvist kommentoi Svenska Ylelle, että kunniamerkki tuntuu kummalliselta, koska hän sukeltaa työnsä puolesta, jolloin operaatio oli hänelle tavallinen. Ja urheilua. Suomi selvitti tiensä 14 kertaa historiassa jääkiekon miesten MM-kisojen finaaliin. Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti Kanadan eilen pelatussa välierässä maalein 4-2. 20-vuotias Konsta Helenius teki Suomen johtomaalin.
1: Miten paljon nälkää huomiseen? Mahdollisuus voittaa nuorena miehenä ensimmäinen maailmanmestaruus.
2: Kyllä sitä nälkää. Kiitos.
0: Näin Helenius kommentoi Ylelle. Suomi pelaa MM-finaalin tänään Sveitsiä vastaan. Ottelu alkaa Ruotsin aikaa 20:08 illalla. Suomi lähtee tavoittelemaan 5. MM-kultaansa. Sveitsissä Sveitsille kyseessä olisi ensimmäinen MM-kulta. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista, uutisissa Elsa Mäklin.
3: I programmet förekommer berättelser om självmord. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.
4: Det här, han brukade ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
3: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
4: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt en annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
3: Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma. Om livet efter Kevin. Ett program av Lotta Hoppo. Jag som berättar heter Ramin Ferzin.
4: För mig var det bara sådär, men vad är problemet? De lever ju. Liksom, vad är ni hysteriska för? De lever ju.
3: April 1999. I varsin kuvös ligger 2 små pojkar. Kevin och hans tvillingbror Jack. De är små, 35 cm långa. Väger inte ens 1 kilo var.
4: De kom 11 veckor för tidigt, så de föddes redan i vecka 29. Vi tog det lite med ro, men vi förstod nog inte heller riktigt hur riskabelt det faktiskt kunde vara.
3: Maskinerna piper rytmiskt i det kala sjukhusrummet.
4: Vi var ju där hela tiden. Vi satt som små känguruföräldrar innanför sjukhusrocken. varsitt barn mot hud mot hud. Vi bara satt som fick höra hjärtljudet, känna huden från oss och värmen liksom. Ja, så det var typ det vi gjorde i 2 månader.
3: 6 år tidigare har Raja förlorat en dotter, Felicia, i plötslig spädbarnsdöd. När Kevin och Jack ligger på neonatalavdelningen är hon lugn. Här, under vårdpersonalens övervakning, kan inget hända.
4: Jag blev aldrig rädd faktiskt, konstigt nog.
3: Raja är också själv född i vecka 29. I dåtidens Finland var det ingen självklarhet att hon skulle överleva.
4: Eller så var jag bara så jäkla säker på att nej, men de har klarat sig så här jävla långt, då ska de fan klara resten också.
5: De är ju födda dagen före min födelsedag.
3: När Kevin och Jack föds ska stora syster Camilla precis fylla 13.
5: Tyckte det var jätteroligt när de kom. Jättesur på mamma för att de kom dagen före min födelsedag, för mamma var inte hemma när jag fyllde år. Såklart.
3: Efter 11 veckor på sjukhuset får tvillingarna komma hem. Hemma väntar Camilla och 3 andra syskon. Det är 5 år mellan tvillingarna och deras yngsta stora syskon.
4: Så de blev ju familjens små maskottar. Alla var ju liksom sådär där, ville ha dem och de fick alltid vara med överallt. Och de väldigt älskade yngsta syskon kan man säga.
3: Raja och hennes man är väldigt noga med att Kevin och Jack ska vara sina egna individer trots att de är enäggstvillingar. Aldrig exakt lika kläder, alltid olika förskolor. Ändå är de kopior av varandra när det kommer till utseendet.
4: Jag såg ju skillnad på dem, men andra såg inte skillnad på dem. Det bästa de visste var att lura sin äldsta syrra. De kunde ställa dem sig bakom mig och så kikade de 5 fram. Och så skulle de gissa vem det var som kikade fram bakom så här.
5: Så varje gång jag kom hem så var det alltid en chansning

0: beskrivningen Piff och Puff. Dels för att de pratade jämt hela tiden. Frågade frågor hela tiden. Varför då? Varför då? Varför är det så? Varför då?
1: Ja, det skulle man nog kunna säga. Verkligen. De hängde alltid ihop.
2: Både Camilla och Raya säger att Jack och Kevin har starka egna personligheter. De har också olika kompiskretsar och hänger inte särskilt ofta på fritiden. För Raya är de mer som syskon än tvillingar. Men hon ser inte allt.
0: De var nog mycket tajtare än vad vi kunde ana. Det visade sig många gånger sen efteråt att de visste grejer om varandra innan det ens hade hänt. Verkligen. Den dagen det hände Kevin så visste Jack om det innan det hade hänt. Han var helt säker.
2: Den där augustidagen 2018, då Kevin blev en del av en av Sveriges mörkaste statistik. En av de cirka 1500 som varje år dör i självmord.
0: Han var ju lite så här, vad ska man säga, som han inte tyckte att han var som alla andra.
2: Tvillingarna börjar skolan. Men skolgången blir jobbigare för varje årskurs. De teoretiska ämnena är besvärliga. På kvällarna sitter Raya med Kevin. Tillsammans försöker de ta igen allt det som Kevin inte hinner på lektionerna. Till slut ser föräldrarna ingen annan utväg än en utredning.
0: Och man får ju ingen hjälp om man inte har en diagnos. Så är det ju bara. Du måste bevisa att du inte passar in i mallen för att du ska få extra stöd.
2: Kevin får diagnosen ADD i 10-årsåldern.
0: Jag tror inte att de brydde sig så jättemycket om diagnosen. Jag tror mer att, jaha, vad ska jag med den informationen till? Jag vet ju att jag är som jag är. Då kanske det fanns mera undringar i andra i familjen. Men ska de bli stämplade för det nu? Ska det bli någonting som får följa med dem hela livet som någonting negativt?
2: Och för varje år som går växer Kevins känsla. Att han inte är som alla andra. Sociala situationer med mycket folk undviker han gärna. Han håller hårt i sin närmaste krets. Särskilt familjen.
0: Jag skulle åka till flygplatsen jättetidigt.
2: Kevin är i tonåren. Raya och Kevins pappa har skilt sig. Och barnen bor oftast hos Raya. Det är tidig morgon. Raya ska resa iväg.
0: Så jag går upp och så ska jag ge honom en kram, en puss på kinden och säga att jag åker till Arlanda snart.
2: Till Rajas förvåning är Kevin vaken.
0: Jag bara, men gubben, sover du inte? Så hulkar han och så säger han så här, mamma, om det händer dig något, vem ska älska mig då? Men gud, vilka tankar har man då om sig själv? Om det händer dig något, vem ska älska mig då? Gick ju inte att åka. Och det var verkligen så här, men älskade lilla vän, hur kan du känna dig så oälskad när du har en syskonskara som verkligen, verkligen liksom avgudar dig och verkligen har älskat dig sedan du kom ut som den där lilla 35 cm 800 grams paketet liksom. Nej, det var verkligen så här, ja, just det här att han inte liksom inte passade in och inte kände att han liksom matchade med folk. Att det tar så stora proportioner. Att den liksom kärleken och omtanken för familjen inte räcker. Hur man än vänder med skohornet så passar du inte in. Skon är alltid för liten liksom. Och bordet där ute som det har han ju gjort också.
2: Än idag syns Kevins avtryck i mamma Rajas hem. Han trivdes med att jobba med händerna. Han göt i betong, älskade att skapa graffiti och mecka med mopeder.
0: Det ser ut som en cylinder med en liten glasburk i. Och så på ena sidan så är det ett handavtryck, en svart hand. Han målade sin hand svart och så tryckte han av. Och Kevins stora dröm sen var ju att bli MC-mekaniker.
2: För att nå drömmen ska Kevin läsa fordonsprogrammet på gymnasiet. Han börjar i sin nya skola på hösten 2017. Fram tills nu har Kevin inte haft någon medicinering. Men Raya upplever att skolan nästan ställer det som ett krav.
0: Ska du klara av gymnasiet, då behöver du det med tanke på att grundskolan har varit så jobbig.
2: Kevin tar de första pillren när sommarlovet efter nian börjar. Tanken är att han ska hitta en fungerande medicinering innan skolstarten. Han prövar olika typer av läkemedel som alla har olika effektkurvor.

0: Så det var ett väldigt pysslande och plockande med medicinerna. Hur man skulle få någon som liksom var jämn och fungerade som det skulle.
1: Kevin hittar inte rätt. Han börjar själv laborera med doserna.
0: Och då tar ju medicinerna slut för fort. Och så vill man inte säga det till mamma eller pappa att medicinen är slut. Och så försöker han skaffa det på annat hand. Och när det inte finns så kunde han ta till att röka cannabis för att få samma lugn. Så det blev en ganska spiral som var inte särskilt positiv.
1: Höstterminen börjar. Familjens oro för Kevin når sin kulmen. De söker hjälp.
0: Jag kände att det här är inte bra, han måste bort. Vi måste bryta innan det går käpprätt åt helvete liksom.
1: Kevin flyttar till ett behandlingshem utanför Stockholmsområdet. Efter en omväg hamnar han i västmanländska Norberg. Ett behandlingshem långt borta från stadens brus och lockelser känns som en full träff.
0: Så var det som att när han väl landade så landade han... Alltså det är så svårt att beskriva, men han skulle nog passa bättre på en gård på landet liksom. Utan den här trycket från kompisar att man ska hänga med på det och man ska göra det och man ska vara si och så.
1: Kevin blir omtyckt av både personal och de andra ungdomarna på behandlingshemmet.
0: Ganska snabbt döpte de om honom till pappa Kevin. Som liksom tog hand om alla andra grabbar som var där och talade om hur man skulle göra och vad man skulle göra och så. Och jag såg en skillnad ganska fort på honom.
1: Från att ha varit uppjagad och fått ångestattacker så blir det något helt annat. Sinnesro.
0: Han behövde ju inte tabletter för att bli någon annan. Han kunde ju vara sig själv.
1: Kevin bor i Norberg i nästan ett år. Sen är tanken att han ska komma tillbaka till Stockholm och skolan. Socialtjänsten är inkopplad. Men allt går snett direkt. Träningslägenheten som socialen har ordnat visar sig sakna rätt tillstånd. Kevin får ett annat boende som enligt Raja och Camilla har olika brister. Skolan meddelar att de saknar plats för Kevin om han inte byter inriktning.
0: Och han dippar ju, märkte att jaha, här har jag liksom kämpat ett år. Jag har alltid bra, jag kommer tillbaka till Stockholm, saker och ting raseras. På bara några dagar och jag hamnar tillbaka i samma gamla mönster där jag märker att jag inte passar in. Jag ska klämmas in med skohorn. Så han börjar må riktigt, riktigt dåligt igen. Och jag såg ju på honom att det här är liksom, det bådar inte gott.
1: Raja försöker ringa men Kevin svarar sällan i telefon. Han blir undvikande.
0: Jag frågade om vi skulle ses. Man bara, nej, jag har inte tid. Eller nej, jag ska packa upp. Eller nej, nej. Och jag bara, det är lite illavarslande här. Vi behöver ses. Ja, men jag ska göra det och det. Och till slut var det så här, nej, nu måste vi ska ses. Nu ska vi ses, verkligen. Ja, fast du behöver inte komma in. Jag bara, varför inte det? Nej, du behöver inte komma in, vi ses ute.
1: När Raja flera dagar senare kommer in i Kevins lägenhet upptäcker hon att Kevin inte har packat upp.
0: Hade han inte legat i sin säng på 3 veckor? Inte en enda natt.
1: Det har Raja dock ingen aning om när hon träffar Kevin på stan. Det är söndag i slutet av augusti, sensommar. Temperaturen är fortfarande behagligt varm. De sätter sig på ett lunchställe. Raja ser direkt att Kevin är blek. Det verkar som att han inte har sovit.
0: Och jag bara, men Kevin liksom, kan vi prata? Och han bara, nej, jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är så här? Ja, men så här. Jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är det du inte orkar? Berätta, jag hjälper dig. Säg vad det är. Nej, han bara, nej. Det går inte att göra något åt. Och så fick jag en så här illavarslande känsla. Jag bara, hur illa är det? Ja, men det är illa. Du tänker väl inte ta livet av dig, frågar jag. Och så tittar han på mig, tittar, nej säger han så här, men titta bort. Men eftersom han aldrig har varit sån som gärna tittar öga mot öga utan gärna tittar under lugg så tänkte jag inte exakt så mycket på det då. Men jag tänkte att minst han ställt frågan och han sa nej. Och det här var på en söndag.
1: Samma kväll träffar Kevin sin flickvän och gör slut med henne. Han lämnar också ett avskedsbrev.
0: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet. Hon förstår inte det. Han gråter och gråter och gråter och hon tror bara att han vill göra slut på deras relation. Och sen börjar han skriva brev på måndagen. Och han börjar ringa runt till syskon. Det var strålande solsken. Och det var fantastiskt väder. Och vi hade suttit och tittat på en utomhusteater som Kevins äldre brorsa var med på Junibacken.
1: Det är onsdag. 3 dagar har gått sedan Raja frågade Kevin om han tänker ta livet av sig. Kevin ska möta upp Raja, Camilla och några andra av syskonen och syskonbarnen på Junibacken. Han har varit på Sankt Görans sjukhus i Stockholm där han gjort om utredningen som gav honom ADD-diagnosen i 10-årsåldern. Nu har resultaten kommit.
0: Och han var så glad. Alltså jag ser han framför mig. Jag ser hur han strålar som en sol och är så jävla nöjd. Att jag har fan inga diagnoser. Jag är bara inte som alla andra. Jag är limited edition. Han sa verkligen så att jag är limited edition, morsan. Och jag var bara så glad över att han var så glad. För jag hade ju sett han på söndagen och han var så nere. Det fanns liksom en enda känsla av en positivitet för framtiden.
2: Jag hade en väldigt trevlig dag. Fin dag var det.
1: Stora syster Camilla ska få skjuts hem av Raja. Kevin åker också med i bilen.
2: Jag har alltid varit noga med att vi alltid ska kramas. Från att de har varit små till att de blev tonåringar och tyckte det var jättepinsamt när jag kramar dem. Men det har något jag alltid hållit i. När jag träffade honom så blev det inte en vanlig kram utan det blev en ganska snabb kram. Vilket nu i efterhand känns jättejobbigt såklart.
1: Dagen efter besöket på Junibacken råkar Raja sig Kevin ute med en kompis. Tidigt dagen därpå pratar de i telefon. Kevin ska på ett möte med skolan. Han är tveksam.
0: Jag frågade, ska jag följa med? Och då sa han, nej du ska inte följa med för du är med mig alltid överallt. Du finns där hela tiden. Jag ska gå själv. Så.
1: Kevin säger också att han nog skulle vilja flytta tillbaka till Norberg.
0: Som ett alternativ. För att det här känns till skaver och jag vill inte bo där jag bor. Det boendet är liksom inte där jag vill vara. Så jag tror att jag ska försöka få tag i min handläggare för att få komma tillbaka till Norberg.
1: Klockan 10:20 ringer Raja igen.
0: Och då blir han så här, jag frågar, har du fått tag i handläggaren? Nej, jag har inte fått tag i henne, men jag ska gå ner och prata med henne. Han var lätt irriterad. Ja, det kanske är bättre om du ringer, för jag tror inte att hon bara tar emot dig om du kommer helt apropå. Men hon svarar ju inte i telefon. Nej, men okej, men prova igen först. Men gud vad du tjatar, säger han. Vi hörs sen, säger han. Ja, och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
1: Cirka 2 timmar senare kommer samtalet från Kevins pappa. Polisen har varit hemma hos pappan. Kevin är död.
2: Två missade samtal, ett från min mamma och ett från min syster.
1: Camilla jobbar på damavdelningen på ett varuhus. Hon ska till lagret för att inventera kläder och tar då fram sin telefon. 2 missade samtal.
2: Och jag väljer att ringa min syster först för att mammor kan ju vara lite jobbiga ibland och min mamma kan ringa i tid och otid och fråga de mest konstiga sakerna som bara, jag jobbar, jag kan inte svara på det här nu. Och då ringer jag min syster som då berättar att hon har pratat med mamma och berättar vad som har hänt. Jag fattar vad hon säger samtidigt som jag inte fattar vad hon säger. För att jag går direkt in i liksom ett praktiskt läge typ. Alltså blir väldigt sådär, aha okej. Ja, du har kontakt med mamma. Ja, men vad bra. Då sköter du kontakten med henne så vi inte allt för många som liksom ringer och håller på med henne just nu. Vilka av alla andra syskon vet om det här? Ja, men jag ringer den då och jag ringer den. Och det klaraste minnet jag har från den eftermiddagen att jag sitter i liksom vardagsrummet i soffan och typ tittar in i väggen och inte liksom riktigt vet vad jag ska göra. Mer känsla av att jag behöver se mig för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt. det här är så overkligt så jag kan liksom inte ens ta på det typ.
0: Det är liksom, det är egentligen bara blurr. Det är mera så här, var frågor kommer, vara är han? Vad, liksom, är det säkert att han är död? Hur vet jag det?
1: Raja bestämmer sig för att inte åka till sjukhuset där Kevin finns. Hon kastas 25 år tillbaka i tiden. Till första gången hon var tvungen att begrava sitt barn. Felicia som dog i plötslig spädbarnsdöd.
0: Mm, för jag vet att när jag åkte med dottern så satt jag med henne i famnen på sjukhuset. Så ville jag inte släppa taget. Alltså jag ville inte gå därifrån.
1: Eftermiddagen och kvällen går som i en dimma. Två av Rajas vänner kommer hem till henne. En av dem kontaktar sjukvården och förklarar läget. Vården erbjuder lugnande. Men det vill Raja inte ha.
0: Kom inte hit med ett jävla tablettjävel, skrek jag bara. För att jag, när min dotter dog, så fick jag rekommendationen att ta en lugnande till begravningen. För att de var oroliga för att jag inte skulle hålla ihop.
1: Och Raja håller ihop på begravningen. Men inte bara det.
0: Jag sitter på min dotters begravning och jag gråter inte. Det är inte normalt. Inte överhuvudtaget. Så för mig var det bara så här, inte en tablett. Ingenting. Ja, den här gången så ska jag känna mig igenom det. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha mina nära och kära. Inga piller. Ja, men du kommer inte kunna sova. Ja, men då kan jag väl inte sova. Kom inte hit med någon jävla tablettstab. Liksom. Och jag var säkert inte särskilt trevlig heller. Så. Men det var det de erbjöd sig. Så sa de att de skulle höra av sig kommande dag. Och den kommande dagen kom ju aldrig.
1: På rättsmedicinen har personalen gjort i ordning rummet som ett litet kapell. Tänt levande ljus.
0: Jag tror att han låg i en kista, det gjorde han. Och de hade ett täcke på honom hit upp.
1: Spåren av den rättsmedicinska undersökningen som Kevin har genomgått är dolda av täcket.
0: Men han var alltså väldigt, väldigt fin.
1: Raja tar Kevins hand i sin.
0: Men jag var verkligen också tvungen att ta på honom. Verkligen sätta liksom min hand så här och känna att det är han. Och han är kall. Jag hade bara den korta perioden som var emellan att jag fick beskedet till att jag var på rättsmedicin. Så såg jag en kille på tunnelbanan som hade likat en jacka. Och samma gångstil.
1: Raja är helt säker på att det är Kevin hon ser.
0: Det fanns inte i mitt huvud att det var någon annan. Jag sprang fram och satte handen så här på axeln på honom bakifrån. Och han vände sig om. Jag bara, förlåt, jag tog fel. Och jag bara, hur kan min hjärna lura mig så mycket? Att jag tror att han lever. Alla har ju sagt att han är död. Ja, fast du har ju faktiskt inte sett honom. Men när jag väl stod där så var det inte han. Det var verkligen inte han. Det var inte en person. Det var som att se en skyltdocka, liksom.
2: Jag kände inte igen honom, faktiskt.
1: Stora systern Camilla.
2: Liksom den bilden som jag hade av Kevin stämde inte överens med personen som låg på båren, eller vad det heter. Han hade blivit så himla stor. Eller stor, han hade blivit... Den Kevin jag minns är den här busiga lilla Kevin med ganska fortfarande barnsliga drag i ansiktet. Kevin som låg framför mig död hade fått mycket mer manligare skarpa drag i ansiktet och var mycket mer vuxen till utseendet än vad jag minns honom. Vilket också var skitjobbigt, för det var så här, ja, jag ser att det är Kevin, men fast det här är inte Kevin.
1: På begravningen får alla en tuschpenna i handen. De får skriva sina hälsningar direkt på den ljusa kistan. Camilla skriver ner några rader från en Ken Ring-låt som fanns på Kevins Spotify-lista. På minnesstunden har en av ungdomarna fixat pizzabröd med ost. Mat som Kevin älskade.

0: För mig blev alltså det som var svårt för mig var ju bara jag ska ut och handla. Vet de eller vet de inte? Vågar de möta mig eller kommer de gå över på andra sidan vägen?
1: Sensommar blir höst. Veckor går. Månader rullar förbi.
0: Alltså jag till och med liksom gick ner i centrum och så satt jag i bilen och tittade. Är det någon jag känner? Nej, jag orkar inte. Liksom, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag vet inte vad jag ska säga. Kommer jag börja gråta? Kommer de klara av det? Kommer de liksom... Man hela tiden så här... Hur tar mottagaren det? Istället för att det är som det är och du, dina känslor är tillåtna. Gå inte omkring och tänka att det blir dålig stämning. Bara gå till affären blev liksom... Sånt jävla mastodontprojekt så jag hellre undvek det. För att det blev bara för jobbigt.
1: Raja börjar också få olika fysiska men. En hosta som aldrig släpper. Ont i axeln. Hon kan inte sova för mardrömmarna. Frågorna lämnar inte Raja i fred.
0: Är det på något sätt mitt fel? Har jag gjort något fel? Eller har jag... inte bara det att jag inte såg, jag mådde fullt ut. Förstod vidden av det. Utan också, har jag gjort något fel på vägen hit?
1: Det blir jul 2019. Kevin har varit död i över ett år.
0: Det känns som att jag tillbringade ett år med att sitta på en köksstol och stirra ut genom fönstret. Och inte fatta om det var, är det morgon eller är det kväll? Har jag ätit? Har jag duschat? Liksom. Men den julen, jag var så jävla ledsen. För att det var verkligen så här, insikten landar i att det kommer inte att bli annorlunda. Alltid när vi träffas allihopa så kommer han alltid vara borta. Den stolen kommer alltid vara tom. Det fejdar inte ut utan saknaden kommer bli större.
1: Raja har träffat psykologer men inte känt att hon har fått hjälp.
0: Så jag verkligen känner mig så här. Jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här. Antingen så hoppar jag ut genom balkongen och tar livet av mig. Eller så gör jag någonting åt det här.
1: Raja slutar följa nyheterna. Istället beställer hon hem en tidning som bara innehåller positiva nyheter. Det är den enda tidningen hon läser. Hon jobbar på att tänka positivt och inte låta de negativa tankarna ta över. Så småningom börjar det vända för Raja. Hon börjar märka av de små sakerna i vardagen igen. Som att himlen faktiskt är blå.
2: Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att... Typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre. Och så att jag skulle bli ledsen.
1: Under den första tiden efter Kevins död tar allt det praktiska över stora syster Camillas liv. Sen börjar vardagen komma tillbaka. Men i veckor och månader väntar Camilla. Hon väntar på sorgen.
2: Och den processen drog liksom aldrig igång när det kom till Kevin. Så att... Var och kan väl fortfarande vara frustrerande, men då var det ju jättefrustrerande att ha förståndet att fatta men ändå inte förstå.
1: Raja går med i en Facebookgrupp för anhöriga som förlorat någon i självmord. Det är omvälvande.
0: Jag var inte ensam. Och sen, men att frågorna var de samma, att vi undrade alla samma sak och att man behövde inte, ibland så behövde man inte ens prata. Okej, vi är rätt samma fas. Eller för dig var det 6 år sedan och du har ett rätt schysst liv ändå. Liksom. Men den stora frågan är ju alltid, kunde jag gjort något? Kunde jag förhindrat det? Är jag på något sätt delaktig i det här? Har jag varit en dålig förälder, partner, syskon, whatever? Liksom?
1: Raja förstår att hon faktiskt har fått ett svar redan innan Kevin dog.
0: Som Kevin sa till mig... Att du är ju alltid där, mamma. Du är alltid där. Så det var ju liksom så här, det var ju livräddare. Att liksom ha, att han höra honom säga det. Och jag kan ju fortfarande höra den meningen. Det är liksom, jag kan plocka fram rösten ordagrant.
1: Och som Raja inser när hon går med i gruppen så är hon långt ifrån ensam. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sitt liv. Barn till finlandsfödda, sådana som Kevin, är överrepresenterade i de siffrorna. Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen, som Sveriges Radio Finska har beställt, har barn till finlandsfödda i Sverige 45% högre självmordstal jämfört med hela befolkningen. Och den siffran är också högre än i Finland.
3: Men det är lite överraskande eftersom det brukar vara så att invandrarna har lägre självmordstal jämfört med de som är födda i landet, men det är inte det fallet.
1: Mika Gissler är seniorforskare vid Karolinska institutet. Enligt honom finns det inget enkelt svar på varför självmordstalet hos barn till finlandsfödda är så höga. Men det finns skyddsfaktorer och riskfaktorer. I studier har man sett ett samband mellan självmord och sämre skolgång och inkomst. Men det stämmer inte överens med barn till finlandsfödda.
3: Så det måste vara några andra orsaker.
1: Enligt flera studier går beroendeproblem och psykisk ohälsa i arv. Båda är kända riskfaktorer för självmord. Även trauman från kriget påverkar fortfarande, säger Gissler. De stannar inte hos generationen som faktiskt levde under kriget. Han nämner också diskriminering och minoritetsstress som möjliga delorsaker.
3: Att man känner sig olika och det påverkar sin beteende och psykisk hälsa.
1: Men någon enkel förklaring finns inte.
3: Det är ju inte aldrig bara en sak utan det är många, många saker.
0: Jag minns en dag när jag åkte till jobbet och satte mig vid datorn och tittade på min dataskärm. Och jag förstod inte att jag skulle öppna mejlen.
1: Det har gått 5 år sedan Kevins död. Raja har börjat jobba igen. En ny sorts vardag har infunnit sig.
0: Jag fattar inte liksom... min hjärna kunde inte kontrollera eller fatta hur jag skulle öppna mejlen på datorn. Det var totalt borta ur huvudet. Jag bara, hörni tjej, jag måste gå hem. Jag fattar inte, jag är totalt liksom avstängd.
1: Raja sätter sig i bilen.
0: Och när jag åker hem och kommer, det är en fyrvägskorsning. Och jag ser att det är rött. Men jag blåser rakt igenom korsningen.
1: Mitt i korsningen kommer en bil från höger och en annan från vänster.
0: Och jag hamnar mitt i. Och de hänger ju på tutorna. Och jag bara tittar på dem. Och så växlar jag och kör vidare.
1: Raja kommer hem. Hon parkerar bilen och förstår att något är fel. Kevins tvillingbror Jack har börjat må dåligt efter ett till självmord i hans närmaste umgängeskrets. Men Jack får hjälp på en mottagning som specialiserar sig på unga män.
0: Men när han verkligen börjar känna sig lugn och trygg och börjar gå dit själv, så då var det som att liksom min egen... Det som jag hade hållit i schack galopperade. Det blev nästan värre för mig. När han sov så tänkte jag, för han fick ganska mycket mediciner. Har han tagit för mycket mediciner så att han inte andas? Då var jag tvungen att gå in och titta. Om han inte sov, har han inte tagit mediciner? Är han manisk? Alltså, då blev det så istället.
1: Sen kommer dagen då hon kör mot rött. Raja förstår att något är fel. Under åren efter Kevins död har hon träffat ett par psykologer. Nu ska hon träffa en till.
0: För jag fattar inte själv vad det var. Och jag hade nämnt vid något tillfälle att kan det vara så att jag har PTSD? Ja, då hade jag så tur att den psykologen sa att troligtvis så är det du har. Ja, vi får titta på det. Och det vore väl inte så jävla konstigt om du hade det.
1: PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Raja behöver behandling och hjälp. Hon behöver bearbeta flera trauman, säger psykologen.
0: För du har antagligen aldrig pratat om hela historien i sig, utan du har tagit den stunden och den stunden och den stunden, inte hela händelseförloppet. Jag bara, nej, det har jag inte. Det här skulle ha gjorts för så länge sedan. Inte nog med att du har 2 dödsfall också. Och rädslan som du har levt med, och oron du har haft, och mardrömmarna som du har drömt, och de timmar du inte kunnat sova för att du vaknar skräckslagen och skärblöd av svett. Man brukar prata om vargtimmen när det är som tuffast på natten. Liksom. När tvn inte är längre underhåller och alla andra sover och du stirrar ut genom fönstret och ser bara din egen spegelbild. Och jag kunde ju känna igen mig själv. Sitta och stirra ut här genom köksfönstret och bara se mig själv.
1: Klockan närmar sig 2 på natten. Raja har bytt om till sin jobbtröja. Datorns skärm sprider sitt vaga ljus. Det kommer ett samtal och sen ett till och ett till. Raja svarar i telefonen.
0: Mm. Och vi hade ju lite så att vi skulle försöka att inte prata för länge. För att det var sånt tryck. Så man fick verkligen liksom försöka avrunda. Och så att du kan ringa igen, men vi behöver ta nya samtal. För det är så många som ringer så att man inte sitter med en person hela natten.
1: Det har gått 4 år sedan Kevin dog. Raja jobbar som gruppledare på den ideella organisationen Minds självmordslinje. Många av dem som ringer hänger kvar i livet med bara en tunn tråd. Redo att gå in i döden med Raja i luren.
0: Fast om du står där, då kan inte vi fortsätta prata. För jag går inte med dig in i döden. Jag är här för att hjälpa dig att välja livet. För att du ska våga vara kvar och orka vara kvar. Du måste ställa dig på en säker plats. Jag sa ofta bara att liksom, jag önskar att jag hade några tröstande ord, för det du berättar är så jävligt. Och det är jävligt, det är fruktansvärt. Och jag är mållös. Vad ska jag har inte det som räddar dig just nu. Jag är bara, för det är så jävla illa, det är så jävla hemskt det du har upplevt och det du känner. Att liksom, och det är världens modigaste som vågar säga det till mig. Och många gånger var det först någon tysta. Va? Liksom. Och jag vet inte om det var det att de kände sig hörda. Att det är faktiskt någon som lyssnar på allvar.
4: Är det...
0: Kevin.
4: Det är Kevin.
0: Nej, det är till din brorsan.
1: Våren 2026.
0: Den är äldst. Alltså äldsta dottern. Näst äldsta sonen.
1: Hemma hos Raja finns Kevin kvar på olika bilder i vardagsrummet. På väggen, på det tidigaste av fotorna, ler de två små blonda pojkarna. Piff och Puff.
0: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
4: Ja.
1: I vitrinskåpet står en av de sista bilderna på Kevin. Han har på sig en blå skjorta med växtmönster. Han ser glad ut. Bilden togs bara 3 veckor innan hans död.
0: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Själva liksom... Dödsdagarna kan komma ibland fortfarande, speciellt när jag pratar om det så blir det känslosamt. Men de fina minnena har mycket mer tagit över. Och det är, ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom, jag kan höra honom nästan.
1: I stora syster Camillas garderob finns en av Kevins tröjor.
2: Kevin såg det goda i allt. Och det tycker jag att vi alla ska bära med oss. Försöka se liksom det fina i, ja men inte bara allt, men i alla människor. Det finns inga onda människor. Man kanske gör onda saker eller dumma saker, men det finns alltid någonting fint att se. Och jag tycker nog ändå att han var bra på att se det. Så tycker jag vi ska bära med oss.
1: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer. Programmet gjordes av Lotta Hoppo, producent Julia Vireus, slutmix Björn Nitzler, Mika Gisles intervju Jorma Ikaheimo, research Erik Weber, berättare Ramin Färzin. Programmet gjordes våren 2026. I appen Sveriges Radio hittar du alla avsnitt från Finska Dokumentti.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

kväll, god kväll. Ja, det är ju inte så sent, men det är på väg in i kvällen. Och på väg in i kvällen så tar vi det lugnt och försiktigt.

Programmet heter Sakta vi går genom stan, som inleddes med Alone Again, Naturally, med Gilbert och Sullivan från 72. 3 år tidigare spelade Monica Zetterlund in den här fina gröna små äpplen.

0: Ha oma musica do pavo. Det finns en folkets sång, blir det. Marisa ifrån Portugal spelade in den där 2005. Innan dess en liten power ballad som vi ändå kallar Bon Jovis Bed of Roses, inspelad 1992. Nu till Östen Warnerbrings Eslöv.
1: Älskling, sötnos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Hon kollade upp mitt tändstift, och när hon gjorde det då förstod jag att det var klippt.

Song Sang Blue där med Neil Diamond från 72. Men låt mig bara stanna till lite vid låten innan dess. Östen Warnerbrings 15 minuter från Eslöv. Och tar man då bilen och startar mitt in i centrala Eslöv och åker 15 minuter österut, ja, då kommer man till Snogröd. Där finns ett fågeltorn till exempel. Kan man titta ut över sjön Östra Ringsjön? Det kan man göra. Man kan också digga vidare till musiken här i Sakta vi går genom stan. Nu lämnar jag plats för Nina Simone. My baby just cares for me.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten

Alltså fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nattis film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime you need a friend. Från 93.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är det för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

första vackra dagen i maj. Grabben din och du knallar ut i skogen och

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska. Det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins. Men längs vägen där så var det någon som tyckte att du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen. Och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet ju som ung så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ju ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Berta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel. Ni vet.

Ulla Sjöblom här med musik från 1956. Jag står här på ett torg. Och vad anser du är Sveriges mest kända torg? Ja, det är väl Sergels torg i centralstockholm. Tycker du inte det? Ja, men torget är landets självklara mittpunkt, kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt, kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg. Mm.

liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej. Det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går i någon stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are you-

heter precis så här: Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King, en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu fortsatt fin söndagkväll. Hej då!